מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: תודה רבה.
1: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

אבל יש ים אחד שהוא כן מתמלא. ים אחד שהוא כן מלא. ים אחד שהוא נשאר לעד לנצח. סוף דבר הכל נשמע. את האלוקים נראה ואת מצוותיו שמור. כי זה כל האדם. זה הים היחיד שנשאר וישאר. תמיד תמיד.

מיוזיק. כל חי מיוזיק.

שלום חיים, כבר הרבה זמן רציתי לדבר איתך. אני שם לב שמשהו מעיק עליך בזמן האחרון. אתה יודע, שלמה המלך אומר, דאגה בלב איש, כשיחנה.

נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויה תואמיה שלא תרצו לפספס. מתי? ימי חמישי בלבד, מהשעה 1 בצהריים ועד 5 לפנות בוקר. אולמי ברזיק, רחוב טבור הארץ 1, פינת אל חדיף טבריה. לבירורים והזמנות 050-49-68-671.

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, בר קולטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
4: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו. רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בכשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
1: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, בר קולטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.

0: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
2: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
1: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: Music. Music. כל חי מיוזיק.

שלום, אחים יקרים שלי. בוקר טוב. חודש טוב ומבורך. כמה טוב עושה השם יתברך לנו, איתנו. בוקר, חודש, ערב שבת קודש. אפילו שנת לימודים חדשה טובה ופוריה. למי שחזרו הבוקר לספסל הלימודים המתוקים שראיתי בדרך ועצרתי בכל מעבר חצייה. לאפשר להם לעבור, אלה שהלכו קצת יותר מאוחר לגנים ותלמודי התורה לחיידרים, התרגשות. תזכורת חשובה לבוקרו של יום חמישי, לכל ישועה שאתם צריכים. כל ישועה שתבקשו, תתקיים, תכוונו, תרימו טלפון להורים, תתעניינו בשלומם, והכי הכי חשוב, תזכירו להם כמה אתם אוהבים אותם. זה החמצן הכי, הכי, הכי, הכי איכותי שיכול להיות להורים שלנו ולנו. יום חמישי בשבת, קודש, למד באב. א' דראש חודש אלול, אלול. ככה אומרים, ככה, נכון? זה הסאונד, זה הסאונד, זה הצליל. הצליל אחר לגמרי. אחים יקרים שלי, דרך בעבודת השם, דרך בעבודת השם מלמדת אותנו התורה הקדושה. בפרשת השבוע, שופטים, פרשתנו. תמים תהיה עם השם אלוקיך. תמימות. זה לא דבר פשוט. זה לא דבר פשוט. רש"י מפרש, תמים תהיה עם השם אלוקיך, התהלך עמו בתמימות ותצפה לו. ולא תחקור אחר העתידות, אלא כל מה שיבוא עליך, קבל בתמימות, ואל תהיה עמו ולחלקו. ואז תהיה עמו ולחלקו. אז תזכה לחלק הזה שהשם מכין לך, עוד מבריאת עולם. לכל אחד מאיתנו יש תיק כזה מיוחד אצל אבא שבשמיים, שממנו הוא מוציא את כל הטובות והישועות והנחמות הצלחות. תמים תהיה עם השם אלוקיך. לא לחקור. אבא, תודה. על מנת שנבין את מעלת התמימות הזאת, בחרתי לנו סיפור שהתרחש בתקופתו של הארי ז"ל, הארי הקדוש. סיפור מצמרר. ואם אתם מוכנים שם, אז גם אני כאן. הנה מתחילים. באחת העיירות הסמוכות למקום מגוריו של הארי הקדוש, נתמנה לו לרב יהודי צעיר, נתמנה לרב קהילה. באותה קהילה חי לו איש פשוט ותמים, שהתפרנס מיגיע כפיו. יום אחד שמע את דרשתו של הרב הצעיר הזה, שעסקה אודות לחם הפנים שהיה בבית המקדש. אמר לעצמו אותו יהודי,

הרי גם בבית הכנסת נקרא בית מקדש מעד, כך למדנו. אם כן, בוודאי מצווה גדולה תהיה לי אם אביא לבית הכנסת לחם פנים. גמלה בליבו ההחלטה לאפות בכל ערב שבת 12 חלות טובות, מריחות, להניחן בארון הקודש שבבית הכנסת השכונתי. אמר ועשה, יום שישי הגיע, ומה טוב חלקי, ומיודענו עפה תריסר חלות קלועות ויפות. הביאן לבית הכנסת, הניחן בארון הקודש, והתפלל בתמימות לקודש ברוך הוא, שיקבל את המנחה מידו, ואת לחם הפנים שהכין לכבודו, ייקח הקודש ברוך הוא אליו לשמי מרום. לאחר שסיים האיש את תפילתו, שם פעמיו לביתו, להתכונן לקראת שבת קודש המתקרבת. מה רבה הייתה שמחתו כשפתחו את ארון הקודש למחרת בתפילת שחרית של שבת? והנה, החלות אינן. בוודאי קיבל הקודש ברוך הוא את המנחה מידי. חשב האיש ולא גילה את סודו לאף אדם. בליבו גמלה החלטה שבכל שבת הוא ישמח את השם יתברך ויכין לכבודו את לחם הפנים שלו. שמש אני היה בבית הכנסת ולא שישה בנים. ביום שישי האחרון כבר לא יכול היה לסבול חרפת הרעב בה הם מצויים משפחתו והוא. מעשה, הלך לבית הכנסת, התפלל בכל מודו להשם יתברך של לפחות לפחות חלות ימציא לו לשבת קודש. בצהרי היום, יום שישי, ניגש לבית הכנסת אותו שמש על מנת לנקות, והנה הוא מריח ריח של חלות טריות שמילא את בית הכנסת. הוא ניגש לארון הקודש ולנגד עיניו נראו תריסר חלות מוכנות לשבת. הוא הבין שהשם יתברך שמע את תפילתו ושלח לו לחם משמיים. וכך בכל יום שישי, זה מביא וזה לוקח, זה מביא וזה לוקח. בשישי אחד התעכב הרב הצעיר בבית הכנסת, והנה מגיע היהודי התמים שלנו ושם פעמיו אל ארון הקודש שכשיה בידיו לחם בפנים. לפליאתו של הרב הסביר בתמימות שבכל יום שישי הוא מביא להשם יתברך לחם פנים. גער בו הרב וביקש ממנו לחדול ממנהגו לאלתר. יום ראשון הגיע, והרב הצעיר הוזמן אל הארי הקדוש שצפה ברוח קודשו על כל הנעשה. משהגיע הרב, גער בו הארי ואמר לו, דע לך בני, שמנעת מהקודש ברוך הוא נחת גדולה שהייתה לו בכל יום שישי מאותו יהודי תמים. תמי אני אם תשלים את שנתך. ואכן, לאחר כמה חודשים, נפטר לבית עולמו אותו רב. אחים יקרים ואהובים שלי, תראו מהי כוחה של תמימות וכמה נחת אפשר לעשות לבורא יתברך איתה. יהי רצון מלפניך אבא, שנזכה לתמימות שהייתה לאבותינו, ולא נזלזל בתמימותם של יהודים פשוטים. אמן כן יהי רצון. הכרת טוב גדולה בבוקר הנפלא הזה לבורא יתברך, שאוהב אותנו כל כך, לישי נוימן, אלי ממונסי, לחיים קורץ, לדוד טוויטו, למוטי קופפר, ליהודי סיני, לשימי ורקר, לי קוראים ירון בר. שמח ומאושר לפגוש אתכם גם לשעה אחת בבוקר הנפלא הזה. אמרו לי, ירון, ביום חמישי יש יום התרמה חשוב מאוד. אמרתי, יפה, נו, אבל אתה תוכל לשדר מ-11 עד 12 בלבד. אמרתי להם, מצוין, גם מ-11 וחצי עד 12 אפשר, העיקר לפגוש את עם ישראל, לפגוש את הנשמות, להתחבר, לזכות לאור חוזר. עכשיו אנחנו עם ההרקדה של הבוקר, ולא סתם הרקדה, שהכין לנו חיים קורץ לכבוד ראש חודש א',
בחודש אלול.

יא, איזה כיף, איזה כיף, יש לכם מלא קנבי, תאמינו לי שיש, תאמינו לי, תאמינו לי, תקחו לכם איזה קטע מוזיקלי שמח, תרקדו קצת, שתי דקות, אתם יודעים מה? דקה, דקה, להעלות את הדופק ל-100, 120, זה פשוט מדהים, כמה טוב להודות לך.

0: כן, כן, כן, אני פה נרגע מהריקודים הנפלאים. פרסומת קצת ארוכה וחוזרים עם כל הכוח.
1: מי יהיה המלחין הבא במוסיקה היהודית? הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר. בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
2: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים.
1: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
3: המלחינים.
4: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
5: מומחי כללית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג. כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
3: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
4: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
3: כמה נהדר, החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
5: מומחי כללית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג. כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
3: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
6: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? חוסנו.
7: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחבר

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר. ירון בר, מנגן לכם את היום.
3: באהבה למען שמו יתברך, למען הילדים שלו. אתם כותבים לנו, כן, במייל, ב-KCM.FM, ב-MS, בהודעות, בשידור, וגם ב-077-613-7000. מה המספר שלנו בוואטס? 058-613-7000? לא, טוב, לא משנה. הרבה זמן לא אמרתי את זה. נגיד לכם אחר כך, מי שרוצה. מנחם ולס המתוק, חזרת ארצה? ירון בר, אם אפשר לשים שיר של אברהם לפריד, זה היום לכבוד ראש חודש. הנה מנחם יקירי, קיבלת.

0: חודש טוב, שעת ושעת שאלתי של מורדכי שפירא, תודה רבה.
1: אחת שואלתי, לא בסולם כמובן, מורדי שפירא, איזה כיף לחזור ולהשמיע.

שבתי בבית השם כל ימי חיי. אתם יודעים, יש אנשים שלא יכולים לשבת בבית המדרש, כמו שזכו האחים שלנו, יושבים ומגנים בלימוד שלהם על עם ישראל בכל מקום שהם. יש אנשים שיושבים למשל באולפן, כן? גם שם אתה יכול לעשות בית השם. גם שם. כאן, הנה, כאן. באנו היום להיות איתכם שעה, אבל יש גם אנשים שיושבים על כיסא כמו כיסא פנאומטי של נהגי אוטובוס. כן, באוטובוס. כן, הנהג למשל. הנהג הנפלא היא תמר הרסי, שבדרך עכשיו לפתח תקווה או לאלעד, 174, 173, 179, 179 לפתח תקווה. ומסיע שם יהודים ומאיר להם פנים. זה גם עבודת השם. גם שם הוא יושב ועובד את השם. שלום ירון בר, בוקר טוב, כיף לשמוע את התוכנית שלך. רציתי לאחל לאחיינים העיקרים שלי, אריאל ויהלי ארזי, בהצלחה בגן החדש, ורוצה להגיד לכם שאני אוהב אתכם מאוד. הדוד איתמר, זה הנהג המתוק שנוסע עכשיו ב-179 לפתח תקווה או מעליה לאלעד, והוא מבקש לשמוע את משה קליין, כל טוב, כל הטוב, כל הטוב הזה. יש הרבה טוב. מזל טוב איתמר להולדת הבן שנולד לפני חודש, לוי, שתזכו לגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים, אמן. אחד עם כל הילדים המתוקים בעם ישראל.

אור גדול. אפי כותב לנו, שלום, היי, היי, היי. אפשר, אשמח לשמוע את השיר של ראש חודש של פיחי מיימי, הקצבי הזה. תודה וחודש טוב, גם לך אפרים.

אחד השם, הקדוש ברוך הוא, עלינו ועל כל ישראל, שנגאל גאולת רחמים שלמה בקרוב. ירון שלום, תודה על התוכנית מלאת השמחה והאנרגיה, היא מבלית אותנו עד לשער חמישי הבא. אם תוכל לשים את השיר של השידוכים, איזה שמות אתם תוקעים פה לשירים של לידר ורדיגר, ובעזרת השם, השם ימלא כל משאלות ליבנו טובה. ונזכה לסיים את השנה הזאת עם המון המון שמחות. תודה על כל שבוע מחדש. חודש טוב. שנה טובה ומתוקה. רחל.

0: שם.
1: חתונות, חתונות,
0: בריתות,
1: זבד הבת, בת מצוות, בר מצוות. שמחות בביתכם, דירות חדשות, מה לא? רק כל הטוב שאתם מאחלים לכם ולעם ישראל יחול על ראשכם ועל ראשנו ועל כל עם ישראל. בואו נשמע בבקשה.
2: בוקר טוב ירון בלס.
1: בוקר טוב מתוק.
2: את השיר ילד
1: טרמפולינה. ילד טרמפולינה, זה אריאל המתוק שמתחיל מחר. מחר הוא מתחיל את הלימודים. אריאל, ברכה והצלחה, נשום עולה. איזה כבוד גדול יש לי שאתם משאירים לי הודעות המתוקים האלה.

0: אומרים שאני ילד של מעשים, אוי, הרג אותי, הרג אותי, הרג אותי. בואו תשמעו, תשמעו, תשמעו, תשמעו, תשמעו, אין לנו הרבה זמן.
1: ילד קמפוינה, שלפעמים הולך על הקצה, מזל שאימא האמינה.
0: אלה משפחת פכטר, שנוסעים באוטו ומתפנקים על התוכנית, על השיר המתוק של שמחה פרידמן. איי, איי, איי, ילד טרמפולינה. איזה יציאות טובות. איזה ניגון יהודי הולך להיות לנו עכשיו. הרב אהרון סיטבון, אהוב ליבי. חודש טוב, נסיעה טובה. בחזרה מצרפת לארץ הקודש.

הגיע הזמן לגאולה, והקדוש ברוך הוא בכל זאת עוד מעכב, בשביל שעוד יהודי ועוד יהודיה יעלו על העגלה הזאת של הגאולה. שהכל יהיה ברחמים, שאף אחד לא יישאר מאחור, ככה הובטח לנו על ידי הנביאים הקדושים. תודה רבה לכם, תודה רבה לשם על הזכות לבוא ולהיות איתכם כאן. תודה רבה ליהודי סיני, תודה רבה לישי נוימן, תודה רבה לדוד טוויטו, תודה למוטי קופפר, תודה לאלי ממונסי, געגועים. תודה רבה לשימי ורקר, תודה, תודה, תודה למי ששכחתי לומר תודה. אנחנו נשתמע בעזרת השם ביום חמישי הבא, מקווה שזה יהיה כבר בירושלים הבנויה. מה ביקשתם פה? בוקר טוב ירון, מעריכים מאוד את שהגעת אפילו לשעה, אפילו לעשר דקות הייתי מגיע, באמת, בשיא הכנות, לרקוד וללכת. נשמח שתשים את השיר של איציק אשל על רבי נחמן, שאוטוטו כל החסידים נוסעים לאומן ראש השנה, שילכו ויחזרו לשלום, אמן כן יהי רצון.

0: ועכשיו, אבי ליסון מנגן לכם את בין הזמנים.
1: צהריים טובים, מאזינים יקרים, כל חיים מיוזיק. יום חמישי בשבוע, אחת התוכניות האהובות עליי תמיד, זה ימי חמישי, כמו שאתם יודעים. ואנחנו פותחים פה תוכנית לקראת שבת קודש, כנס לאווירה כבר מיום חמישי, כאן בכל חיים מיוזיק 102.5 FM. אנחנו נצא לדרך ישר עם שמילי אונגר, ביטחו בשם, עם תזמורת סבבה. נגיד תודה רבה לכם המאזינים, ותודה רבה לכל הצוות כאן בכל חיים מיוזיק, תהנו.

0: זה היה שלוי מכהן, עיבוד כמדומני של עמי כהן, ועכשיו אנחנו ממשיכים עם איציק דדיה, זמר אדיר, ואחד השירים היפים, כוכבים.
1: יש

נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחדשות.

0: טבריה. לבירורים והזמנות 050-49-68-671. כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
1: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
2: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום, יום חמישי, הפעילות תתקיים בקריית יערים, באשדוד ובביתר עילית, בין 16:00 ל-8:00 בערב בסניפים הבאים. בקריית יערים, בסניף נטו חיסכון שביל התאנה 2, באשדוד בסניף יש חסד חנה סנש 9, ובביתר עילית בסניף רמי לוי החוזה מלובלין 2, ובנטו חיסכון שלום שבזי 16. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
3: ג'ילי מציגה טריידין המהד במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
4: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם 2 דקות לפצח את קוד השבת.
5: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39.90 שקלים. הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
6: גם בבית שלכם שומעים
7: די!
8: די!
9: די!
6: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
10: כמה נהדר, החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
11: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
10: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
12: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
13: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
12: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
13: 054-27-888-47.
12: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
13: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
14: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
15: ממש, מה זה זה?
16: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
17: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
14: אז יאללה, בוא נזוז. זה הזמן לקנות חליפה.
16: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
17: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
18: אבי ליסון, מנגן לכם את בין הזמנים.

וואו, איזה שיר, אחד השירים היפים של אברהם פריד, פשוט אנשים, כל מילה בשיר הזה, איזה טקסט מדהים. טוב, ועכשיו אנחנו מגבירים את הווליום, ונכנסים לעשר דקות של מחרוזת שבת, שתכניס אותנו לאווירת השבת כבר מעכשיו, גוצ'אבס, גוצ'אבס, עם ישיבת יסודות התורה, מחרוזת שיצאה בדיוק לפני שנה. ארלה נחשוני על העיבוד, מקהלת נגינה.

טוב, עכשיו אנחנו ממשיכים עם משהו בסגנון אחר. אברהם דוד, יהודי זה אחי, יש לזה גם ביצוע של בני פרידמן, אבל לדעתי זה השיר המקורי. אלחין אודי דמרי, שיר יפהפה.

0: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת. שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
1: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תקנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס לבית נקי מתקנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
3: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
4: ממש, מה זה זה?
5: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
6: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
3: אז יאללה, בוא נזוז. זה הזמן לקנות חליפה.
5: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
6: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
7: אבי ליסון מנגן לכם את בין הזמנים

וואו, איזה נוסטלגיה, מחזיר אותי לימים בישיבה, יוני שלמה, עיבוד של משה לאופר, אלבום כולו שאיבד משה לאופר, ועכשיו ממשיכים עם ארי גולד, חיזוקים.

הבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.

0: ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: גייד של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. קליקין או אוקיי, 3, רק ב-12 שקלים בלבד. קרקר פיטנס, 140 גרם, רק ב-7 שקלים ו-90. שימורי מלפפון במלח או בחומץ, 7 עד 9 מעולה, 2, רק ב-10 שקלים ו-90. טיבולית, 72 גרם, או רטבים לבישול, 370 גרם, כנור, רק ב-8 שקלים ו-90. רביעיית נתחי טונה מעולה בשמן קנולה או במים, רק ב-14 שקלים ו-90. צ'יפס קפוא, תפוגן, 1.5 קילו, רק ב-19 שקלים ו-90, ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.

0: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
1: רגע, שכחנו לעצור בוולדן.
2: בדרך לעל האש, עוצרים בוולדן. סטייקים, קבאבים, שיפודים, המבורגרים ונתחי בקר מובחרים. כל מה שצריך למנגל מושלם. וולדן, 100% וולדן. כי על בשר לא מתפשרים. בדץ, העדה החרדית. התקשרו עכשיו, והבשר כבר בדרך עליכם. 02-536-3335. וולדן.
3: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
4: כשהבנו שהילד שלנו לא קורא, לא האמנו שזה קורה לנו. אבל כשהגענו לבדיקת מיקוד ראייה אצל המומחה דוד מרקוב, גילינו שזה לא שהוא לא רוצה, הוא פשוט לא יכול.
5: בואו לבדיקת מיקוד ולוויז'ואל טריינינג אצל המומחה המבוקש לאופטומטריה דוד מרקוב, שיעניק לכם טיפול מקצועי, אנושי ומסור.
6: אבי ליסון מנגן לכם את בין הזמנים.
7: והנה הגיע לו הרגע שמסתיימת לה התוכנית, הזמן רץ וטס, ולקראת שבת רוצה לאחל לכם ככה סוף שבוע רגוע, ולהגיד תודה רבה לכל הצוות כאן בכל חיים מיוזיק שהיה איתנו, ולקראת חזרה לזמן אלול, אז בהצלחה לכולם. ואנחנו נסיים עם המחוזת של ברוך שולם, שיש בו את כל הלהיטים שלו, כולל ויחולו כמובן לקראת שבת קודש. אנחנו נתראה פה בעזרת השם בשבוע הבא בזמן אלול. עד אז יהיו ברוכים, גוד שבס, גוד שבס, ביי ביי.

0: הגבעות שהקימו את המאחזים בתוך שטח בי. ראש מועצת יש"ע ישראל גנץ אומר כי האירועים החמורים ואינם דרכנו. אין מקום להחליט באופן פרטי על גבעה בחצר של בית, גם כשמדובר בבית בלתי חוקי או בניסיון להשתלט על השטח. אין שום הצדקה לאלימות כלפי בלתי מעורבים או כלפי כוחות הביטחון. עוד אומר גנץ כי אין ספק שיש מי שמנצלים את האירועים הללו לצורך קמפיין נגד ההתיישבות, אבל אסור שהדבר יטשטש את העובדה הפשוטה. מה שקרה בקוסרה אינו תקין ואינו מקובל עלינו. לוחמי חטיבת גבעתי הפועלים ברצועת עזה חיסלו בדרום הרצועה מחבל שחצה את הקו הצהוב והתקרב לעבר הכוחות באופן שיבה איום ידי. מפלגת הליכוד הגישה למבקר המדינה תלונה חריפה נגד יושב ראש קרן קיימת לישראל, אייל אוסטרינסקי, העושה שימוש לכאורה בכלי הפרסום של הקרן הקיימת לצרכים פוליטיים. עורך הדין אילן בומבך, היועץ המשפטי של הליכוד, הציג בפני מבקר המדינה הוכחות, ולפיהם אוסטרינסקי מקדם את יושב ראש ישר גדי אייזנקוט בכלים ציבוריים השייכים למדינת ישראל ולקרן הקיימת לישראל. נמשכת ההיסטוריה בשומרון עם העצמת ההתיישבות היהודית. משפחות גרעין היישוב גנים עלו הבוקר לקרקע והקימו מחדש את היישוב שפונה לפני 21 שנים בהתנתקות. העלייה ליישוב בעקבות החלטת ממשלה אותה יזם השר סמוטריץ' להסדרת עשרות יישובים. ביישוב החדש הוקמה גם שלוחה של מוסדות בני דוד המפעילה את המכינה הקדם צבאית באלי. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר מיד.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שועל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
0: היום יחידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. מחר התקררות קלה נוספת, אך עדיין כאמור חם מהרגיל. בשבת קודש בלי שינוי, וביום ראשון דומה, ומשעות הצהריים יתכנו גשמים מקומיים ויתכנו סופות רעמים בצפון הארץ ובמזרחה.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שועל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
0: ועד כאן חדשות כל חי.
2: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי
2: חודש טוב מכל חי. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

0: הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.
1: דרייבר, דרייבר, דרייבר, דרייבר של יום חמישי.
2: אנרגיות וקצב.
1: קובי, למה תמיד אנרגיות וקצב?
2: אנרגיות וקצב.
1: לא זז מהרכב.
2: אני לא יודע, בני הורוויץ, סיבך אותי פה.
1: טוב, שלום לכם, מאזינים יקרים, אתם על כל חי. כל חי מיוזיק, 93 FM, 92.8 גם כן. גם 102.5 FM, קולטים אותנו.
2: אני סופר את השניות, את הרגעים האחרונים של הדרייבר.
1: אנחנו כותפים את מה שיש, כמה שאפשר, כמה שאפשר לקחת מהתוכנית הנהדרת הזאת.
2: מה אתה לוקח מהתוכנית הזאת?
1: קודם כל, חוויית קנייה. חוויית קנייה.
2: חוויית הקנייה שהייתה לנו פה בשלושת השבועות האחרונים.
1: בהחלט, אנחנו כאן בבני ברק, סליחה, בתורה הכל התערבב לי, באלעד, אלעד, אנחנו באלעד,
2: אלעד, אלעד, הקודש והחסידות.
1: האלעדים פה צועקים עליי, מה עשית לי, אלעד, ברחוב, הריף, אחד, אלעד, על גבות הסניף, ואנחנו עם פעילות של בר כל טוב נתיב וחסד. שיר המרקט, אקספרס מהדרין אונליין, אנחנו ביום האחרון שלנו כאן בדרייבר.
2: אני כבר מריח את החיוג לאדם,
1: לזוכה הגדול, אוי איך אני ממתין לזה, איך אני ממתין לזה. יהיה כאן גם חיוג היום בעזרת השם בלייב למאזין שזכה בסל הקניות שלו בחזרה, ואתם, בעזרת השם, אנחנו נאמין ונספיק, ואתם רוכשים

0: ב-99 שקלים ומעלה. בכל הסניפים יש לכם 90 סניפים פזורים לכם ברחבי הארץ. מתקשרים ל-1599-525252, יכולים לזכות.
1: חבר'ה, לשמור על השקט כאן לצדה, כן, הם עושים פה רעשים, ריפושים.
0: אלעד, אלעד כמרקחה, יכולים לזכות בתום הפעילות, שזה אומר ממש שבוע הבא, אנחנו יכולים להכריז בשידור על מישהו שזוכה ברכב בשווי 120
1: אלף שקלים.
0: ויש לנו את הפרס השבועי שלנו, ויש סל קניות במתנה שאנחנו הולכים להכריז כאן מי הזוכה שלו. בקיצור, שפע גדול שאי אפשר לתאר, נגיד תודה.
1: באמת הבאתי את כובע המצחייה.
0: הבאתי כובע שמש. סעיף. מימייה גם, ומעיל, בהחלט כן. מה עם תודות? לעדי מרב מנהל את השיווק שלנו, של כל הרשת.
1: עדי בורג, עדי כפיר בורג.
0: בוא נעשה, נכון, וואי, הכל עדי. עדי בורג, עדי בורג, שבאמת ניצחה על כל הפעילות הזאת. מלווה
1: אותנו כאן, על כל הפעילות.
0: זהו, אני רואה כאן תגובות פשוט ממאזינים, והכל מתערבב לי, הכל מתערבב לי. אנחנו אחרי חום ובין הזמנים שהולכים ומתגלגלים איתו ללא ערב.
1: וקובי, תודה רבה לנורית אפלבוים, זה הזמן להגיד תודה רבה לנורית אפלבוים על העבודה הקשה. כפיים באולפן.
0: כפיים, תודה רבה לכם, בהחלט, כן.
1: תודה רבה לנהג החברמן שלנו,
0: שימי ורקר,
1: עובד בתנאים קשים, מגיע לו כפיים, לסיום עונה, מגיע לו כפיים,
0: והוא נוסע בלי ווייז ממקום למקום, למה לא יודע, הוא מתעקש, הוא יודע את הדרך.
1: מגיע כפיים לטכנאי שלנו כאן ברכב,
0: פנחס כהן,
1: פנחס כהן, שעובד קשה, קשה, קשה, תחת תנאי חום, אפילו הכלים הטכנולוגיים קורסים בחום הזה.
0: נמסים להם, תודה רבה לשייקי גלינסקי פודולינסקי,
1: שעושה פה המצלמה שלו, הפלאפון שלו לא עומד בטמפרטורה. כמה פעמים ראיתי כבר את הטלפון שלו, מורה לו שהוא לא יכול לעבוד.
0: החליף 9 מכשירים במהלך הדרייבר מפאת עומס החום.
1: לגמרי, לגמרי. תודה רבה לצוות באולפן, מוטי קופפר, תודה רבה לשי נוימן.
0: פנחס בינדר.
1: פנחס בינדר, ובאמת צוות אדיר שם, אלעזר ביטון ומני גירה שוורץ, ועורכי אתר רמס, אבי שמיט, ותודה רבה למנכ"ל שלו, שמולית קוצקי. תודה רבה לישראל מאיר מנהל התוכניות.
0: בקיצור, יש לנו צוות אדיר, יש לנו את אלעד, יש לנו דרייבר, אנחנו הולכים להתחיל את
1: היום הזה עכשיו. אני רוצה קצת שירי שבת לנשמה, אפשר?
0: וואי, איזה שיר נשמע כאן ביום חמישי הזה?
1: הניחו בשמחו,
0: אוי לידי.
1: בוא נשמע את זה.

0: מניחו ושמחו, מרדכי בן דוד, עם הלחן של יצחק פוקס.
1: שהיה רשום עליכם.
0: וואו, וואו, מעל 30 אורחים התארחו השנה בניידת השידור שלנו.
1: חודש טוב,
0: מבורך
1: גם לך, אחי.
0: חודש טוב, סליחה, חודש טוב, נכון? ראש חודש...
1: חודש
0: אלול מפנק, אתה יודע, שלי היקר. איך היו לך...
1: שתחתם לחיים טובים.
0: 30, מעל 30 אורחים שהיו לנו כאן בדרייבר השנה.
1: כמה?
0: מעל 30 אורחים.
1: כמה?
0: מעל 30 ראש.
1: I don't believe you because very very זה נראה, תשמע, להפיק כזה דבר אדיר בקיץ חם.
0: כן, כן, אני תכף יותר מזה, ביקרנו ב-23 סניפים.
1: אנחנו עכשיו ברגעי סיכום, כאילו מסכמים עונה,
0: מסכמים, ועוד רגע בשעה השנייה אנחנו, אתה יודע, הולך להיות כאן קומזיץ כל כך כל כך מטורף. אני אומר עוד רגע, יש לנו עוד שעה שלמה לפנינו, אבל בשעה השנייה הולכים להיכנס כאן כלי נגינה ועניינים. לכן אני אומר לכם, אתם כאן איתנו עד סוף התוכנית הזאת. אם אתם ברכבים, תעשו עוד סיבוב בכיכר.
1: עוד סיבוב בכיכר.
0: אבל תן לי להתחיל לסכם. ביקרנו ב-20 ושלושה סניפים של רשת בר קולטום, נתיב החסד, שירה מרקט, בכל רחבי הארץ, בני ברק, חיפה, אלעד, אשדוד.
1: בצעת פניית, פרסה.
0: רמת גן, ירושלים, רחובות, פתח תקווה, צפת, אור הגנוז, חילקנו אלפי שקלים למאזינים במסגרת פעילות הטריוויה בסניפים. אור הגנוז,
1: כל נתיביה, ואני קלטתי שאתה אהבת את אור הגנוז, ולכן אני רוצה להקדיש לך את השיר הבא של נפתלי קמפה. אור הגנוז.
0: אור הגנוז.

0: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.
1: כולנו עם כל חיים.
0: גם בבית שלכם שומעים...
2: די!
3: די!
4: די!
0: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
7: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
8: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויית תואמיה

0: מגיעה. לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
2: ממש, מה זה זה?
3: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
4: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
1: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
3: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
4: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
5: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה, בימים כ"ו עד למד אב, 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
6: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
7: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
8: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
9: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
10: קליין, בן זיסטאי, אלחנן אלחדד, משה פר, דרולי דיקמן, מוישי ולדר, נתנאל אייפר, הרשי אייזנבך, ישראל סוסנה ותזמורתו ומיטב הזמרים. כולם יהיו במוצ"ש הקרוב בגמר הגדול של תחרות המלחינים הארבע בהיכל התרבות רמות בירושלים.
11: המלחינים,
10: הכרכזים נפתחים. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלעד טיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
11: המלחינים.
12: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.
13: כולם!

0: איי, איי, איי, איי, איי, איי. קובי ברומר, קובי ברומר, איפה אתה? מה נשמע, אנחנו בשידור, אל תשאל, כן, כן, כן.
1: נו, מה, מה, מה, מה?
0: ככה, לקחת לך את המיקרופון.
1: לקחו לי את המקום, לקחו לי את המקום, לקחו לי את המקום. אנרגיות וקצב, סיום עונה, מה קורה פה? אפשר להוריד את המילים? אלול, רבי סי, אלול, פלוצס, רבי סי, להתעורר, אני רואה פה את כל בני הישיבות על גדות הסניף כאן בריף אחד. הריף אחד באלעד. תשמע, כולם חוזרים לישיבות, זה לא יאומן כי סופר דרמה של ממש כאן באולפני הדרייבר. שידור אחרון לתשין פי. שייקי, אתה מחליף, איפה, מנדי הלך לרחפנים, עוד פעם הוא הלך עם הרחפנים.
2: מה שלמה אתה מגרה אותו, בסוף זה עבד, מה לעשות?
1: גם הוא התמכר לרחפנים.
0: תקף, תקף, הוא חוזר אלינו. איזה יופי, איזה עוצמות.
1: ממש ממש שייקה גלינסקי פודולינסקי, איש הסושיאל שלנו שגם היום בתפקיד של מנדי. ספר לי איך זה לשבת במקום של מנדי עד עכשיו.
2: תקשיב, זה מדהים, אני פתאום מבין, דבר שיש פה מזגן מטורף, אתם מתלוננים כל העונה, יש פה מזגן מדהים, אני חייב להגיד למאזינים.
1: טלנטים, טלנטים.
2: אתם סתם מתלוננים, מזגן מדהים,
1: כיף. מדהים לגמרי, כן.
2: שימי לא צריך לשנות כלום, אם אפשר גם לצמצם את זה של הרכב בעונה הבאה. הם לא צריכים את כל המרחבים האלה פה מאחור.
1: אוקיי, אני נראה לי, ניקח את האוזניות של האורח, לא? יש של קובי, יופי.
2: סים של קובי, סים של קובי, כנס, קדימה, קובי.
1: טוב, יש לנו היום המון המון אורחים והרבה הרבה דברים, אני רוצה... הגעתי עכשיו מצילומים של קליפ יחד עם רפאל מלול, ויש לו שיר לשבת נפלא. השבת, הנה השבת, יש לכם את זה שם במערכת, קופפר? בינדר, אתה איתנו?
3: בינדר.
1: והנה השבת, כמו ש... כן, נו, יש לנו את זה?
3: בטח.
1: רפאל מלול. שיר לשבת, כן, כן, יום חמישי, יום רבי סי. אלול! חודש טוב ומבורך. טוב, עד שתמצא את זה, אנחנו נגיד תודות לצוות שנמצא איתנו כאן בראשותו של הנהג שלנו, שימי ורקר, פנחס כהן ושייקה גלינסקי שנמצא איתי כאן בשידור הזה. נספר לכם שפנחס בינדר באולפן בבני ברק, נורית אפלבוים עורכת ומפיקה אותנו הדרייבר, תוכנית אחרונה על העונה. עוד מעט יגיעו לכאן אורחים נוספים לסלון. מנדי יצא להפסקה קלה עם הרחפן שלי, אני מקווה שהוא ימצא אותו, חסר לו, שאם זה לא חוזר לפה לרכב, וואי וואי וואי, אני שובר.
2: הרחפן השלישי לעונה, חשוב לומר, אחרי שתיים שכבר נמצאים על גגות בניינים.
1: טוב, נספר למאזינים ששומעים אותנו, והם לא יודעים מה קורה פה ברכב, אני מאוד מאוד אוהב רחפנים, וגם לאבד אותם אני אוהב, אבל את היקרים אני אוהב, לאבד בהחלט הזה, אנחנו, מנדי ישוב אלינו בשנה, ועוד מעט, אני מקווה מאוד, הנה השבת, רפאל מלול.
4: שבת
1: ישראל,
4: שתי שבתות.
1: חדש נראה לי אנשי רגע, נכון?

דרייב היום. דרייב, יש לנו פילרים היום. פילר חדש לסוף עונה? זה כבר קובי מנחם מתנגן לנו כבר ברקע. אז אמר מצרפת שלנו, קובי מנחם. אוקיי, הוא מאבא שלו במכונית עכשיו, ונוסעים ביחד. והוא מבקש, אני מבקש אם אפשר להתפלל לרפואה שלמה לאימא שלו, ליזה, ליזת בת יקות. לרפואה שלמה, ליזה, ליזת בת יקות, לרפואה שלמה. הנה קובי מנחם, שירו לו, ומיד האורח הראשון שלנו יגיע לדרייבר.

0: אנחנו בשידור, קובי מנחם, שירו לו, זמרו, שיחו בכל נפלאותיו, דרמה בדרייבר, דרמה מקומית של ממש, רק מספר לכם, אנחנו פה קיץ שלם, רצים עם המבצע המטורף הזה של רשת, אלול, תן לי את האלול הזה שוב, תן לי אותו. אך, טוב, לא שומעים את זה, בסדר, אוקיי. אני רוצה לספר לכם על המבצע. יופי, תודה רבה, איזה דיליי יש לך היום, בינדר. טוב, גבירותיי ורבותיי, המבצע הקיץ הגדול שאיתו רצנו לאורך כל העונה המטורפת הזאת. היינו בכל רחבי הארץ, כן, לרשת המטורפת הזאת, בר קולטוב, נתיב החסד, שיר המרקט ואקספרס מאדרין, יש להם רשתות 90 סניפים ברחבי הארץ. והמבצע הגדול ששבר את הקיץ, כל קיץ אנחנו כבר 4 שנים כבר רצים עם הדבר הזה, באמת מבצע מטורף, אתם רוכשים פשוט ב-99 שקלים, כל 99 שקלים מזכה אתכם בכרטיס להגרלה הגדולה שאנחנו הולכים לזכות אחד מן הלקוחות של בר קולטור מוטיב החסד, שיר המרקט ואקספרס מהדרין, ברכב בשווי 120 אלף שקלים, מדי יום חייגנו כאן ללקוחות שקיבלו החזר מלא של הקנייה שלהם, וכמובן הפרס הגדול 120 אלף שקלים לרכישת רכב, שזה מטורף, אנחנו הולכים לחייג בשידור חי לאחד מן הלקוחות של אחד מן הסניפים. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להיכנס לסניף עכשיו, עכשיו קניות לשבת חברים, עכשיו הקניות, זה הזמן לקניות, וגם יש מבצעים מטורפים שנגמרים עד מחר, עד מחר, מבצעים מטורפים, אני אומר לכם, נכנסתי לסניפים, אתם תראו שם מחירים שלא תראו בשום מקום, גם ברשתות הכי גדולות בארץ, כי מה שיש לבר קולטוב ולכל הרשת הזאת, את הדבר הענק הזה, שיש להם 90 סניפים וכוח קנייה מטורף שהם יכולים להוזיל לכם את המחירים, כל מה שאתם עושים, גם קונים בזול ואולי גם אנחנו נזכה אתכם ברכב בשווי 120 שקלים, ויש גם את הפרס השבועי שלנו, מיקסר פלוס מקפיא. מיקסר השבוע שעבר, אז הנה אופניים חשמליות פלוס מצלמה של קנון, קנון יש להם ממש לגמרי, אז תעשו את זה חברים, ערב שבת עכשיו הקניות, אנחנו נמצאים פה על גדות הסניף בעריף אחד כאן באלעד, ונמצא פה לצידי יהודי שעכשיו נכנס לקניות, כן, נכנס עכשיו ממש יצא מקניות, ערב שבת שלום למשה.
1: ערב שבת שלום.
0: ערב שבת שלום, מה שלומך? איך, תספר לי על חוויית הקניות שלך כאן בסניף.
1: חוויה הכי טובה.
0: חוויה הכי טובה, למה? כי יש פה, נכון, יש פה גם כשרויות טובות, יש פה גם מוצרים הטובים ביותר, באמת, מביאים פה את הטוב ביותר, וכמובן, מה הכי חשוב להברך? מחירים טובים. ליד הבית, מתחת הבית.
1: אמת.
0: עכשיו השאלה שאנחנו שואלים פה לאורך כל הקיץ את הלקוחות של בר קולטוב, מה, אם אנחנו מחייגים אליך בשידור, ואומרים לך, מיסטר מוישה, אתה זכית ברכב בשווי 120 אלף שקלים, מה החסד הראשון שאתה הולך לעשות עם זה? לקחת טרמפיסטים, זה מעניין, אחד אמר לי קבר רחל, אחד אמר לי טרמפיסטים, היו פה תשובות המון המון מגוונות ומעניינות, ומושי עכשיו אני, אתה יכול לצאת פה מהרכב עם הרבה כסף, אתה עונה לי על שאלות נכון או לא נכון, כל, וואי יש לנו קצת רעש על התדר, מה קורה פה? זה רק אצלי, אוקיי? בסדר? בסדר, אוקיי, אנחנו, מה זה הרעש הזה? אולי נחליף מיקרופון? יש לנו, כן, עכשיו עובד, ורקר עובד, הכל עובד לי פה, בסדר.
2: תסביר לו איך זה עובד השאלות. כל שאלה נכונה, אתה זוכה ב-50 שקלים?
0: לא, ענית נכון, הפסדת את הכל.
2: הפסדת את הכל ומתחילים להתאפס את הכל.
0: מהפסים את הכל, ויש לך 60 שניות, אז הנה מהאולפן שמים לנו 60 שניות. לא להציץ לי פה ביד, כן. טוב, עדי בורג כפיר נמצאת איתנו כאן, מנהלת השיווק של בר קולטוב, מיד נדבר איתה, אבל תן לנו דקה ונצא לדרך. השמש היא כוכב, נכון או לא נכון?
3: כן.
0: יש לו 50 שקלים. כדור הארץ מקיף את השמש, נכון או לא נכון?
3: כן.
0: 100 שקלים יש לך. הירח מפיץ אור משל עצמו, נכון או לא נכון?
3: לא.
0: לא נכון, יש לו 150 שקלים, וואי! מים רותחים ב-100 מעלות צלזיוס בגובה פני הים, נכון או לא נכון?
3: לא.
0: לא נכון! אוי, פסנו את זה מההתחלה, אוקיי. מים קופים ב-0 מעלות צלזיוס, נכון או לא נכון?
3: לא.
0: לא נכון, אין לך כלום. לרשת בר קולטוב 5 סניפים בבני ברק, נכון או לא נכון?
3: כן.
0: אתה אומר כן נכון, לא נכון, יש להם 7 סניפים! לרשת נתיב החסד 4 סניפים באשדוד, נכון או לא נכון?
3: כן.
0: נכון, יש לך 50 שקלים, לעכביש יש 6 רגליים, נכון או לא נכון?
3: לא.
0: לא נכון, יש 5 שקלים, לדגים יש ריאות, נכון או לא נכון?
3: לא.
0: לא נכון, 150, לציפורים יש נוצות. יש להם?
3: לא.
2: יש, אומר כן. זה אומר שזה נכון.
0: אז יש לו 200 שקלים, מה קורה לב? הטלף הוא ציפור, נכון או לא נכון?
3: לא.
0: נגמר הזמן, יש לו?
2: 200 שקלים.
0: 200 שקלים, תודה רבה לרב מוישה. גיצ'אבס, גיצ'אבס, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, זה היה מלחיץ.
2: אתה צריך להירשם גם, אתה יכול להירשם גם למבצע שיש.
0: ברור, ברור, הוא אמר לנו שהוא ייקח טרמפיסטים.
2: הוא אומר שהוא בא לעשות קנייה גדולה, הבת שלו, אנחנו תכף נביא לכם.
0: מה אתה אומר, איך היה בחופש עם אבא? היא לא מדברת איתנו, טוב, היא מתביישת,
2: זאת, איך קוראים לה? לא, לא, התכף שתקבל את הפרס היא לא תתבייש.
0: נעמה. נעמה, איזה שיר נעמה את אוהבת? נעמה לא רוצה לדבר, מסרבת לדבר
2: אולי
0: בשידור.
2: אולי שיר חדש, השיר החדש של רולי דיקמן, מה אתה אומר?
0: איי, הנה רולי דיקמן, אתה מבין? רולי דיקמן, וירותיי ורבותיי, גדול הזמר היהודי.
4: גדול הזמר היהודי.
0: כן, כן, תודה רבה למשה, יש לך שימי, תקח ממנו את הפרטים ותעביר לו את הכסף, לא נשאר לנו פה כסף ברכב, לא נשאר, לא נשאר לנו קופה קטנה, מה נשתה, מה, אין דלק, חזור, רולי, אתה נשאר פה ברכב. תודה רבה למשה, בהחלט עכשיו פה ברכב, דרמה של ממש, רולי, בוא תיכנס אלינו, הופה, הופה, פה, פה, פה, איזה רעשים פה. אוקיי, אני חושב שנצא לשיר, נצא לשיר של רולי דיקמן החדש שלו, ומיד מיד נהיה פה עם רולי דיקמן, נדבר איתו, יש לי הרבה מה לדבר איתו, שייקי, בוא תכנס פה, אני אשב פה לידו מולו, הכל בסדר, יהיה פה מקום לכולם, אמרנו שיש מקום לכולם, אז יש מקום. איי, טוב,

0: את הדרך.
1: שיווק של בר כל טוב נתיב החסד. עדי, את נמצאת איתנו כאן בשידור, מלווה אותנו לאורך כל הדרך. תביא לה מיקרופון. עדי, ספרי לנו מה הנתונים, האם עם ישראל קונה בהמוניו?
2: זה לא רק שעם ישראל קונה, עם ישראל גם מקבל מלא מלא מתנות. יש לנו כל יום, היה לנו החזר סל קנייה שלקוחות קנו, קיבלו חזרה. תגיד, מי לא היה רוצה כזה דבר?
1: מטורף לגמרי.
2: כל שבוע חילקנו מתנות בשווי 7,500 שקל.
1: 7,500,
2: כל שבוע. וואו. אתמול אני הייתי עם הלקוחה שזכתה שבוע, לפני שבועיים, שהיא גם היא זכתה במקרר, מכונת כביסה, ומייבש.
1: וואו.
2: ועוד נשאר לה כסף לנינג'ה.
1: וואו, זה מטורף מה שקורה כאן. עדי, ספרי לי קצת על הנתונים, איך עם ישראל מקבל את המבצע הזה מדי שנה. אנחנו רצים, את יודעת, אנחנו עושים פה אווירת בין הזמנים, עשרות אומנים התארחו פה ברכב, עושים שמח לעם ישראל.
2: לגמרי שמח.
1: ספרי לי על התגובות, איך...
2: שמח, התגובות באמת ברחוב, אנחנו מקבלים מלקוחות, כמה כיף, כמה זה לא מובן מאליו, כל כך כיף לנו להיות באמת הרשת החרדית הגדולה ביותר, ולתת, להעניק בחזרה לכל אותם לקוחות שלנו.
1: לגמרי, וזה כמובן, כמובן כוח הקנייה הגדול שיש לרשת בר כל טוב, 90 סניפים ברחבי הארץ, ולכן...
2: והיד עוד נטויה.
1: הדיעד הוא נטויה, כל שנה אנחנו זה עולה
2: בול. אני כבר אומרת לך, שנה הבאה יכול להיות שתרחיק צפון הדרומה,
1: מזרחה, מערבה. אבל אין בעיה, אין לי שום בעיה, אני מוכן לעשות הכל, אבל תורידו את הטמפרטורה, תעשו את זה בחורף.
2: לא, זה כבר לא קשור אלינו,
1: לא, קיץ באמת לוהט מה שהיה כאן ברכב של הדרייבר. הדיבור, כפיר, אני רוצה להגיד לך קודם כל המון המון תודה.
2: תודה לכם, תודה על השיתוף פעולה הזה, באמת. מורגש לגמרי.
1: ברוך השם, זה זכות שלנו, תודה לך על האמון, ואנחנו מאמין שנשתף עוד המון המון פעולה בהמשך. תודה רבה.
2: אולי נפתח ונעשה גם קיץ של חורף של מתנות.
1: חורף של מתנות, אני הולך על זה עכשיו.
2: הנה, בזה הרגע, מה שנקרא,
1: הוחלט.
2: הוחלט.
1: וירותיי ורבותיי, אתם שמעתם את זה בבית, יהיה הולך להיות...
3: עכשיו בגשם אני אצא...
1: הנה, הנהג שלנו כבר.
2: הנה, התחיל, אתה מבין?
1: הנהג שלנו!
2: מקודם היה חם, לא היה טוב, עכשיו קר גם לא טוב.
1: לגמרי. אבל בסדר.
2: תמשיכו לקנות, תמשיכו ליהנות. 24 שעות אחרונות, יש לכם את הקניות שלהם, יש לכם את הקניות של מחר, ואנחנו עושים את הקניות...
1: מאזינים יקרים, אני פונה ללב שלכם עכשיו. אני עושה קריאה,
4: אני פונה ללב שלך.
1: פונה ללב שלכם, אני לא רוצה שהם יפסידו את הדבר הגדול הזה. אני לא רוצה שהם יפסידו, אתה יודע, זה לקצור פרסים ודברים. וגם חוויית קנייה שיש לבר כל טוב. אתה יודע, אנשים לא שמים לב שיש להם מתחת לבית את הסופר. אתה יודע, תמיד היינו נוסעים...
2: יורדים, הילד יורד לבד, לא צריך לדאוג, לא צריך כאילו באמת לחשוש. זה...
1: הילד חוזר עם מוצרים כשרים לחלוטין, יש כל מיני סופרים עם כל מיני דברים שיש...
2: גם כשר, גם מחיר טוב, וגם מתחת לבית, ועוד אתה מקבל מתנה. אתה רוצה יותר מזה?
1: אין יותר מזה, תביא לי רק חורף של מתנות ואני איתה, וזהו.
2: לא, אבל נהג לא. תודה רבה. יש שבה הצלחה, תודה להכל.
1: אמן, אמן, תודה רבה לעדי בור כפיר על כל הפרויקט המדהים הזה, שבאמת עמדה מאחורי הקלעים והנהיגה את כל המבצע הגדול הזה. כמובן תודה רבה למשפחת אטיאס, לרב שמואל אטיאס ויעקב וכל החבר'ה. אנחנו ניפגש בעזרת השם בהגרלה הגדולה בשבוע הבא בשידור חי. אנחנו הולכים לחייג למאזין, ללקוח או לקוחה של בר כל טוב נתיב החסד, שיר המרקט ואקספרס מהדרין, ולזכות אותם ברכב בשווי 120 אלף שקלים. כל מה שאתם צריכים לעשות, לקנות ב-99, כל 99 שקלים, מזכה אתכם בכרטיס להגרלה. ויאללה, זה הולך להיות שמח לגמרי. תודה. פרסומות מיד חוזרים עם רולי דיקמן.
5: אלון!
6: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס. כולם!

0: שכחנו לעצור בוולדן.
1: בדרך לעל האש, עוצרים בוולדן. סטייקים, קבאבים, שיפודים, המבורגרים ונתחי בקר מובחרים. כל מה שצריך למנגל מושלם. וולדן, 100% וולדן. כי על בשר לא מתפשרים. בדץ, העדה החרדית. התקשרו עכשיו והבשר כבר בדרך עליכם. 02-536-3335. וולדן.
2: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
3: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
4: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
7: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
8: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
9: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי עירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל, 08-930-2031. 08-930-2031.

0: ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.
3: כולנו עם כל
4: חיים. איפה מנדי, איפה מנדי, איפה מנדי, איפה מנדי? תוריד לי קצת הווליום של עצמי באוזנייה, למה זה חזק לי פה העניינים. סליחה, כן, כן, הקיץ נגמר רבר, הבייס הילול. אלול, אלול, אלול, ו... הייתה לו נמצא כאן באופן הדרייבר, גבירותיי ורבותיי. הלו, כן, כן, זה לא, זה
5: אני כבר. רגע, נכנסנו כבר לאלול?
4: כן, אז בואו נשנה אווירה שנייה.
5: שנייה, רגע, איפה הדגים, איפה הגבילים?
4: די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, שלום ואחר הצהריים טובים לגדול לזמר היהודי.
5: אחר הצהריים גדול.
4: רולי דיקמן!
5: בלי כינויים. בעל מנגן.
4: בעל מנגן.
5: כן, בדיוק.
4: אוקיי, הבעל מנגן הצנוע והענב.
5: בעל מנגן יהודי.
4: אוקיי. רולי, מה שלומך? ספר לי איך עבר עליך. אפשר להגיד, הקיץ.
5: עדיין לא נגמר הקיץ.
4: די, לא, באתי להגיד, זה כותרת באמס.
5: אני מבחינתי, כל עוד חם לא נגמר הקיץ.
4: כל עוד חם לא נגמר הקיץ. האמת היא, רולי, אני חייב להגיד לך שזה, לא יודע מה, צריך לעשות משהו לתפילות על העניין הזה של החום. משהו פה עבר השנה את רף ה...
5: יש כאן משהו שהוא לא מסתדר לי. אתה אומר לי, בין הזמנים, אנחנו בזמן. אנחנו התחלנו את הזמן בתשעה באב.
4: למה?
5: כי אנחנו מתחילים את העונה. זאת אומרת, השיעור שיחה שלנו זה יום אחרי תשעה באב.
4: יום אחרי תשעה באב, לגמרי, לגמרי. ספר לי קצת על הקיץ שלך, איך עבר עליך מופעים. אני, תשמע, אני אומר לך, אני הולך לבטל את ה...
5: הקיץ מטורף חום אימים. אתה יודע, הקיץ פה ריק, אתה יודע...
4: מוצאת שיר חדש, תשמע, מתי לך זמן? אתה כל הזמן עסוק, מתי אתה מוצא את הזמן הזה? תספר לי על זה.
5: רגע, יש פה איזה אוטובוס, מסתיר לי את השלט של החנות.
4: של ברקול. כן, יש פה עכשיו ממש, פקקנו פה את הרחוב, רחוב הריף אחד כאן באלעד. רולי דיקמן נמצא איתנו כאן. רולי, ספר לי על השיר החדש, מה...
5: השיר החדש נקרא להביט קדימה.
4: להביט קדימה.
5: מופתע מהשם?
4: אני לא מופתע מהשם, רולי, אתה תמיד מביא לי שמות מפוצצים לשירים. גדול השלום, ואין האדם שלא יכול. גדול השלוש, למה?
5: כי זה היה באותו שנה שהיה שלוש בחירות.
4: גדול, גדול. הנה ורקר והקרטיבים, תביא לי לרולי פה איזה קרטיב, תביא לו איזה קרטיב. היי, אווירה נפלאה כאן, הדרייבר.
5: סוף סוף.
4: הדרייבר, סיום, עונה מטורפת.
5: אגב, אתה קולט שהוציא את הארטיק מהחנות עד עכשיו, עד שזה הגיע לבוא, זה כבר אפשיר, מאור החום.
4: אשכרה, כן, זה. לא יומן כי הסופר, רולי, ספר לי קצת קדימה, להביט קדימה. איך אתה מביט קדימה עכשיו?
5: אתה שומע את השם של השיר, אתה פשוט חושב מה המשמעות של...
4: מי הלחין אותו?
5: הלחן של אלי קליין.
4: אלי קליין, עיבוד של אלי קליין וציברי.
5: לא, אתם מבינים, כתבו שחי מונק ואלי קליין.
4: שח מונק?
5: שחי.
4: שחי, שחי, שחי,
5: שחי. לא שחי.
4: אוקיי, אוקיי, רשמתי, בסדר. לא, לא הבנתי, שחי, שחי, אוקיי.
5: בדיוק.
4: ועל העיבוד כמובן הצמד.
5: כן.
4: איזה יופי, אתה נראה לי אוהב את המקום הזה, אזור הנוחות שלך שם להגיע לאולפן. האמת היא, אנחנו אנשים שאוהבים הכל מהר, ובאים לשם תוך...
5: ככה עכשיו.
4: כן,
5: איזה... זאת אומרת, מתי אתה רוצה את השיר מוכן אתמול? בגדול, כן. וזה מוכן אתמול.
4: לגמרי, לגמרי. זה מוכן אתמול. רולי, ראיתי השבוע, ריגשת בבנייני האומה, עשרת שם מופע יחד עם אחיך.
5: חיכיתי לך שאתה ריגש גם.
4: אני, לצערי הרב, גופי קרס, לא עמד בזה.
5: אגב, זה לא לצערך, זה לשמחתך אם הוא קרס, כנראה היית אחרי טירוף.
4: כן, אני, האמת היא, כן, אני ממש ממש לא הצלחתי לעמוד בעומסים.
5: אני אשאל אותך שאלה.
4: כן.
5: בבוקר, בצהריים, בערב, אתה מחזיק את המיקרופון, איך לא כואב לך הידיים?
4: האמת היא שכואב לי ידיים, מה, רגע, שנייה, הוציאו אותי מריכוז פה, מה אתה שואל?
5: לא מובטח.
4: אוקיי, אבל תשמע, זה...
5: תגידי, לא קרה לך מה שגעת לאירוע?
4: אני יודע שזה שלושה שבועות איתן.
5: לא הגעת פעם לאירוע, ככה תופס את המיקרופון של החתונה, פתאום אתה רואה כזה את הלוגו של הדרייבר כזה על הבמה? לא קרה? כן?
4: אוקיי, כן, כן.
5: או שאתה אומר, מה רבי, אני רוצה לקבל את ברקול טוב.
4: הדרייבר, שידור חי מיד מיד, נכניס את החתן והקלה.
5: לא, לא, זה קורה, זה יכול להיות, כן.
4: אתה אומר, כוחו של הרגל, זה הדבר הכי נורא והיום. אבל לא, לא, זה עדיין לא קרה לי. אבל...
5: או שאתה מתחיל שידור בדרייבר, אומר, please welcome for the very first time.
4: For the very first time, בפעם הראשונה.
5: אפיקי משיר יבר,
6: רולי ממש התחנן לארטיק.
4: לקרטיב, רולי אוהב את הפסיפלורה נראה לי.
5: כן, אבל ביקשתי ארטיק, לא את המים של הארטיק.
7: שמה? השליח עוד פה.
4: השליח עוד פה, הביא את זה, מה? כן, הביא לנו ספיישל באיזה, נו.
5: צודק, צודק, צודק.
4: רולי, בוא, אני רוצה לשמוע עכשיו את השיר, לא הספקנו לפני הפרסומות לשמוע את השיר הזה. בוא נצא לשיר להביט קדימה, הלחן של סוחי.
5: סחי.
4: סחי, כן, מה שאתה אומר. ואלי קליין ביחד.
5: כן. האמת היא לא, זה שוחי מול...
4: אני אפתח פה, אני אסתכל רגע ברשימות.
5: בלבלת אותי.
4: אל תתבלבל לי, הכל בסדר.
5: אבל בכל מצב, תשמעו את השיר, ותתחברו למילים, ותדמיינו את עצמכם, מתקדמים קדימה.
4: יאללה, בסדר, אני מתקדם איתך קדימה, רולי. אני מתקדם איתך קדימה.
5: הכי ימין שלך עד היום בשעה האחרונה.
4: יש לי תת אש... רגע, לא, לא, לא, לא, לא, למה זה נדלק לי פה? רגע, רגע, שנייה, להביט קדימה, ביקשנו, כן. הנה זה... אלי קליין וסוחי מונק. כן, אתה צדקת.
5: סוחי או סחי?
4: מה, עכשיו אתה אומר לי עם סחי? כתוב בסדר.
5: ולא סוחי, סחי.
4: אוקיי, מה שאתה אומר, בסדר, יאללה, בוא נשמע את זה.

0: שמים אותנו פה ממש מהבתים שומעים אותנו כאן.
1: מדהים, מדהים, מדהים.
2: שמה, ברגע זה קיבלתי באקום שתי השמעות.
0: כי אנחנו משודרים בשתי התחנות, גם כל חי, גם בחלסים הזה, בבונה, בינדר. אוקיי, 102.5, 93 FM ו-92.8, שידור חי כאן באלעד, ברחוב הריפג, יחד עם מנהלת השיווק הדיבור, כפיר שנמצאת איתנו כאן, ורולי דיקמן, גדול הזמר, השיר ש... תשמע, אני מקבל פה דשים מאנשים ברחוב שבאים אליי, אומרים לי, השיר הזה, הם היו מאזינים לתחנות, כל מיני תחנות אחרות.
2: שמעתי אותו. זה כמו שרציתי דיסק, מישהו בחשתי, אומר, אני קניתי את הדיסק שלך, אמרתי לו בגלפס, אמרו לי שקנו איזה דיסק, אבל אני יודע מי זה.
0: רולי, אתה עם הבדיחות שלך. טוב, רולי, אני רוצה...
2: לא הבנתי, מהבית הזה פתחו את זה? יש פה בית ש...
0: בית ש... מה, כן, הבית ש...
2: פתוח לקהל פה.
0: כן, כן. לגמרי, אוקיי, פנחס כהן אומר לי שנשארנו שתי דקות לשעה הזאת. רולי, תן לי מסר לציבור שלך לאלול, מה אתה מאחל?
3: שנייה, שאלה אחרונה, מדי לא פה ואני אחליף אותו ברשותכם. רולי, מתי יש שיר חדש? מתי יוצא עוד שיר?
0: זה לא היה לי.
2: רגע, אני חייב שהורידו לי קצת את הגבוהים.
0: אוקיי, כן, כן, מדי מיד מיד חוזר, הוא עכשיו עם הרחפנים הלך לי פה. כן, מה אתה אומר? מה הייתה השאלה? שאלנו אותך, כן.
2: תקשיב, זה קטע מאוד מאוד, אתה יודע, בדור שלנו, אתה לא מוציא יומיים שיר, מתי אתה מוציא את השיר הבא?
0: כן, כן, כן, כן. אתמול. זה אני שונא את השאלה הזאת, זה היה...
2: יום אחרי שאתה איתה שיר, מתי אתה מוציא את השיר הבא? אתמול. זה בגדול.
0: השאלה השנואה עליי. טוב, זהו, הריכוז כבר לא עובד היום. רולי, מה אתה מאחל? תן לי איזה איחול ככה.
2: אתה מתרגש, רולי, אתה מתחיל.
0: רולי, אתה זמן אלול. תפרת את זמן אלול בישיבות, אתה יודע מה זה.
2: עד היום.
0: אתה זורך עליהם ורואה ילדים. אתה עכשיו כבר נשוי עם ילדים, אבל אתה יודע, את מה אתה יכול לייעץ לבן תורה עכשיו, שבחור ישיבה שמתחיל את הזמן בישיבה? תן לי איזה טיפ ככה להעביר את זמן אלול בצורה הטובה והמיטבית.
2: תשמע.
0: אני שומע.
2: אתה מתחיל זמן אלול.
0: בוא נעו, ראית איך הוא נכנס לרגלי המשגיח פתאום? תשמע, תשמע, אני אגיד לך. בוחר שרוצה, כן, דבר עליי.
2: אתה נכנס לזמן אלול. באמת, עברת קיץ כל כך... זה נשמע מה...
0: קיץ פורה.
2: זה נשמע אמין?
0: כן, לגמרי, כן, כן, זמן קיץ.
2: לפחות זה לא ישמע אמין.
0: אוקיי.
2: אתה יודע, עזוב, סיימנו...
0: לא, כנכד, אתה עם משפחה של משפחת אזרחי, ואתה יודע, יש לך את ה...
2: אני חייב את האלול הזה אותו עכשיו, אני חייב את האלול.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
2: אני יודע שאתה אוהב את זה.
0: לא, לא, תן לי, יש לנו ממש שניות ספורות להלשה. משהו, תן איזה מילת חיזוק.
2: שום דבר, תקשיבו, עוד חודש, אנחנו נמצאים, זאת השם בראש השנה.
0: זקים ותיאורים אחרי זה.
2: זהו, לא מדברים על שום דבר. בוא, פשוט רק נתחזק בבן אדם לחברו, בן אדם למקום. נקודה.
0: זה הכי חשוב בעולם. בן אדם לחברו, בן אדם למקום. וואו.
2: אתה יודע, אצלנו, כשהיינו בישיבות, המשגיח מדבר על שערי תשובה, אוכל צדיקים.
0: אוקיי, חצי דקה נשאר לנו, אוקיי, בסדר, אני חושב. כן, כן.
2: אני אומר תמיד, עזבו אתכם מכל הדברים האלה. לכו תעשו סיבוב אחד בתל השומר, או בכל בית חולים אחר. זה השיחת מוסר הכי טובה שתקבלו.
0: יותי ורבותיי, רולי דיקמן, הדרייבר, אני רוצה להגיד את תודות לצוות שלנו, פנחס כהן, שגיא גלינסקי, שימי ורקר, עדי בורקפיר, רולי דיקמן שהיה איתנו כאן, פנחס בינדר באולפן, נורית הפל במערכת ומפיקה מיד שעה שנייה, מנדי חוזר אלינו, ביי!
4: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.
5: כולנו עם כל חיים.
6: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום, יום חמישי, הפעילות תתקיים בקריית יערים, באשדוד ובביתר עילית, בין 16:00 הצהריים ל-8:00 בערב בסניפים הבאים. בקריית יערים, בסניף נטו חיסכון שביל התאנה 2, באשדוד בסניף יש חסד חנה סנש 9, ובביתר עילית בסניף רמי לוי החוזה מלובלין 2, ובנטו חיסכון שלום שבזי 16. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
4: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת. שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה.
1: עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
7: טעים! זה פרווה?
8: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
9: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
10: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
11: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
12: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס
13: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מאבד מזון ומוט בלנדר של בראון בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
14: שיא החשמל והמיזוג.
15: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחבר

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
2: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
3: חדשות כל חי, השעה 2.
4: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. נמשכים המגעים בין חבר הכנסת יואב סגלוביץ' מי שפרש מי יש עתיד לבין יושב ראש רם מנסור אבאס לקראת הצטרפותו של זה הראשון למפלגה. היום נפגשו השניים יחד ודנו לקראת המשך קידום המגעים בנושא. בעוצמה יהודית תקפו את החיבור האפשרי ואמרו כי זהו תוכנית מכירת חיסול של המדינה היהודית וכי אבאס מנסה לשלוט במשרד לביטחון לאומי.

0: מושכת בשטח כדי להגן על הלוחמים ועל היישובים עד להשגת היעד במלואו. ארגון הטרור הרצחני חמאס פרסם כרוז בעקבות חידוש ההתיישבות בגנים שבצפון השומרון וקרא לפלסטינים להגביר את השימוש בכל אמצעי התנגדות והאימות. בארגון קראו גם לאחד את מאמצי הפלגים והציבור נגד תוכניות ההתיישבות הישראליות. משרד הביטחון וצהל השלימו את קליטתה ופריקתה בנמל חיפה של אוניית מטען ובה אלפי טונות של ציוד צבאי ואמצעי לחימה שנרכשו בארצות הברית. המטען כולל בין היתר דחפורים, רכבי אמר ומסעיות המיועדים לחיזוק הכשירות והרציפות המבצעית של כוחות היבשה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: היום יוסיפו לסרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. מחר תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. בשבת, ללא שינוי.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: עד כאן חדשות כל חי.
3: כל חי מאחל המאזינים חודש טוב ומבורך.
4: כל חי תמיד איתי.
3: חודש טוב, מכל חי. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

0: עם קובי ברומר ומנדי וייס.
1: דרייבר, דרייבר, דרייבר, דרייבר, אלעד, דרייבר. וואו, תוכנית אחרונה, אני לא יודע מה לעשות עם עצמי, קובי.
2: לרגע זה נראה לי פתיחת עונה, זה עבר לי מהר מדי.
1: אתה רוצה עוד, אתה רוצה עוד. אנחנו נשב על מנהלי הרשת, אנחנו נבקש ממשפחת הטייס לתת לנו עוד מהטוב הזה. וואו, וואו, וואו.
2: טוב ידבק בטוב, ולכן...
1: ולכן יצווה עמו לבחור בטוב, אמרת את זה נכון.
2: אני בוחר בטוב.
1: ראש חודש,
2: אני בטוב היום.
1: איזה ראש חודש זה? ראש חודש של אלול.
2: זה חודש, תשמע, זה חודש הרחמים והסליחות.
1: נכון.
2: אני שיניתי גישה לחודש הזה.
1: באמת?
2: אני שיניתי גישה.
1: היית פעם בפלוצס, היית מפחד?
2: אני פעם הייתי בגישה מאוד מאוד מפוחדת.
1: היית רועד כדגים בים.
2: מאוד מאוד אמיתי לגמרי, זה היה, ואני למדתי להסתכל על ה... על היופי של החודש הזה. ואתה יודע מה היופי הגדול בחודש הזה?
1: מה היופי הגדול בחודש הזה, קובי ברומר?
2: זה חודש שבו אלוקים נתן לנו מתנה עצומה ואדירה. אנחנו יכולים לחפר על כל עוונותינו, לעשות תשובה אמיתית, ויש אנשים שהפחד הוא הגורם ההפוך שבעצם גורם להם, אתה יודע, זה כמו עבירה גוררת עבירה, יצרו לך, אתה כבר בעבירה, אתה בזה, אז תישאר שם. אבל לא לתת לפחד הזה לחדור עליכם, לתת לאהבה הגדולה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בחודש הזה. תשובה מאהבה, וזה באמת חודש הרחמים והסליחות, חודש אלול.
1: טוב, בפתח השעה הזאת נגיד שלום וצהריים טובים לצוות הנפלא שלנו, קודם כל הנהג שלנו, חברמן כמובן.
2: אולי בפעם האחרונה לעונה זו.
1: וואו, די, אתה עושה לי דמעות, די, אתה עושה לי דמעות.
2: מנדי ממש נשמע דומע.
1: וואו. כן, הטכנאי שלנו המסור.
2: שימי ורקיה, תודה רבה לך.
1: פנחס כהן, שייקי גלינסקי, פודולינסקי, שמתעד אותנו היטב היטב גם בשעה הזאת.
2: תודה רבה לכל האומנים, לכל נורית הפלבוים שערכה אותנו והפיקה. תודה רבה ל הדיבור, כפיר אישי נוימן.
1: מנהלת השיווק של בר קולטום נתיב החסר.
2: תודה רבה לרב שמואל אטיאס וליעקב אטיאס, העורך דין שמפקח על כל ההגרלה.
1: ההגרלה היא מפוקחת, נכון? אנחנו אי אפשר לשחק בדברים האלה, בהחלט, כן.
2: אנחנו בשבוע הבא נשתמע בתוכנית מיוחדת, בה אנחנו נחייג בשידור חי. ללקוח הוא הלקוחה של בר קולטום נתיב החסר, זה שיר המרקט.
1: שיזכו ברכב בשווי.
2: שאנחנו הולכים לזכות אותם בשידור חי ברכב בשווי.

0: 20,000 שקלים.
1: אבל נניח עכשיו ברגעים האלה, מישהו כאן יוצא מהסניף באלת ואומר, אני רוצה
0: לשבת. עושים קניות עכשיו לשבת.
1: נכון.
0: אתם עושים את הקניות שלכם, זה המחירים הטובים ביותר.
1: איך הוא זוכה? איך הוא משתתף?
0: קונה ב-99 שקלים.
1: ומעלה.
0: ומעלה. כל 99 שקלים יזכה אותו בכרטיס להגרלה.
1: מחייג
0: ל- 1599-525252, ואולי הוא יהיה הזוכה המאושר, או הזוכה המאושרת.
1: אתה מדבר על זה ואני מתרגש, ואפרופו רגש, אפרופו רגש, קובי.
0: אפרופו,
1: חודש
0: כן.
1: אלול, חודש רחמים, חודש סליחות, חודש מרגש, מיד הולך להיכנס לכאן. קום
0: אל
1: הרכב. אמיתי.
0: אגב, מדי שנה הוא איתנו. בדרייבר.
1: נכון, ואני הייתי מכנה אותו גדול קומזיצאי ארצנו, אבל אנחנו נצא למקבץ פרסומות.
0: ונצא איתו גם כאן, הוא הביא ממש מערך, מערך, תשמע, זה...
1: מיד נחשוף את כל מה שהגיע לכאן. פרסומות, כבר חוזרים, דרייבר.
0: פרסומות.
2: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס. כולנו עם כל חיים.
3: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.

0: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויית תואמיה שלא תרצו לפספס. מתי? ימי חמישי בלבד, מהשעה 1 בצהריים ועד 5 לפנות בוקר. אולמי ברזיק, רחוב טבור הארץ 1, פינת אל חדיף טבריה. לבירורים והזמנות 050-49-68-671. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים, ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
2: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
3: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג, כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
4: גייט של מתנות, התחלות חדשות,
5: גייט של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. קליקין או אוקיי, 3 רק ב-12 שקלים בלבד. קרקר פיטנס 140 גרם רק ב-7 שקלים ו-90. שימורי מלפפון במלח או בחומץ 7-9 מעולה, 2 רק ב-10 שקלים ו-90. טיבולית 72 גרם או רטבים לבישול 370 גרם, כנור רק ב-8 שקלים ו-90. רביעיית נתחי טונה מעולה בשמן קנולה או במים רק ב-14 שקלים ו-90. צ'יפס קפוא, תפוגן, 1.5 קילו רק ב-19 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
7: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
8: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.
9: כולנו עם כל חיים.
10: שבנו אליכם דרייבר אל התוכנית חיתום וסיום עונת הדרייבר לשנת תשפ"ו.
11: מה יותר טוב מלהביא לנו לשידור כזה קומזיצר עולמי, בעל שם עולמי, בהחלט...
10: שנכריז את שמו ככה?
11: כן, גבירותיי ורבותיי, איציק הצנלבוגן לצידו נמצא.
10: שלומי.
12: טוב, זה מהחום של לד.
10: בוא נעשה את זה שוב, קובי, אבל ביותר ברגש, יותר באיזה, אתה חייב להשתפר לי מהחום.
11: אני, אתה יודע,
10: נגיד שלום עם הרבה כפיים לקומזיצר מספר אחת במדינת ישראל ואולי בעולם כולו. שלומי כצנלבוגן!
12: תודה, צהריים טובים קובי, צהריים טובים מנדי.
10: איך אתה מרגיש? מה העניינים?
11: אבל שלומי, אתה כל שנה מגיע לקומזיץ, כל שנה איתנו. אנחנו כבר חברים שנים.
12: אפשר להוציא סיפורי הדרייברים.
11: כן, אבל אתה יודע, החום משפיע עלינו.
12: הסיפור הכי מפנק זה שנחש נשך את קובי.
10: זיכרונות טובים כל כך, כמה כיף להיזכר. נכון, קובי? עשינו לך גם הפתעה כזאת בהמשך השעה הזאת, בעזרת השם.
11: אלעד, העיר אלעד נבוכה.
12: ושפרקנו פעם לים, איזשהו כניסה, ללא כניסה.
10: וואי.
11: טוב, בואו נשמור את ההתיישנות לגמרי. לצידו נמצא הכנר העולמי.
10: מיכאל כהן, שחורך עם הכינור שלו באמת...
11: דבר למיקרופון.
13: תודה, זכות גדולה להיות פה איתכם. אני גם גיטריסט, גם מתפקד כזה יצר מדי פעם, אבל את הכינור...
10: האם אתה יכול לעשות קומזיץ עם כינור?
12: ידיו רב לו.
13: כן, כי בסוף עם הכינור, אתה יודע, זה ללוות.
10: קשה קצת ככה לנגן ולשיר עם הראש ככה, זהו.
13: גם פה ספציפית אני חושב שהייתי צריך להביא כמנצ'ה, אולי.
10: אה, כמנצ'ה.
13: בגלל המקום.
10: אתה גם אוחז בכמנצ'ה, אני מבין.
13: מדי פעם.
10: אם צריך.
12: וואו, זה הפתעת אותי כי לא ידעתי.
13: כינור ברך יותר קל להתחשב במקום.
10: בהחלט, כן.
12: וואו. טוב, אני התעקשתי על קמנצ'ה בשירת היונה, וחיפשנו מומחה לקמנצ'ה.
10: אחי, אחי, כן?
12: השיר מתחיל עם קמנצ'ה, והבאנו את הקמנצ'ה הכי טוב בארץ.
10: אז גם רפרטורים של שירים מאחוריך, ידידי. יש לנו את מוידים, שזה אחד הלהיטי ההודיה הגדולים של דורנו. ואנחנו כאן כדי להתכנס לחודש אלול, ראש חודש. מה יהיה כאן בשעה הזאת, תגיד לי?
12: קודם כל, כמו שקובי הקדים אותי, שאלול זה לא מפחיד. אני חלילה, כן, אני ליטאי גם, כולנו ליטאים, חסידים במקור כמובן.
10: אני הפוך, אני ליטאי במקור וחסיד היום, כן.
12: אוקיי, אנחנו משתלבים.
10: בהחלט.
12: אלול זה זמן של קרבה, כל דודי יש לקובי שיר על פתחילי מרגש רצח, באמת. אחד השירים הכי יפים שאני באמת באמת אוהב, לא בגלל שאני מתחנף, הוא יודע את זה.
14: אני מעריך את זה.
12: כן, לא, מתחנף. שיר מרגש, ואלול זה זמן באמת של קרבה.
14: מחנה של שובל.
12: כל מי שקצת מסתובב בארץ, מדהים. בעולם, אתה בא לסליחות בכותל, ואתה בא לסליחות במירון, ואתה רואה אנשים שהם ממש תלושים, והם מרגישים את הקרבה המטורפת הזאת, לא מדבר על אומן, מה שקורה שם מכל העולם. אלול...
14: היית באומן פעם?
12: לצערי עדיין לא, אפילו שאני נכד של רבי נחמן.
14: מה, אתה נכד?
12: כן.
14: של רבי נחמן?
12: כן, כן, כן.
10: איך יכול להיות נכד? חשיפה בשידור, רבותיי. יש, יש, יש. חשיפה בשידור.
14: לא, לא, לא הבנתי, אתה נכד של רבי נחמן?
10: נכד אחר נכד, כן.
12: כן.
10: לא, נין ונכד מה שנקרא.
12: אמת, אמת.
10: אוקיי.
12: ואני מתלבט, אני מתלבט, אולי. אולי זה יקרה.
14: אולי זה יקרה השנה.
10: אולי קובי ומיסטר קצנלבוג נמצאו עצמם שם.
14: אני עדיין לא קיבלתי הזמנה.
12: זה צריך להיות מושג שאשתי תמצא מי שאשתי הייתה. קובי הבין.
14: טוב, טוב, עניינים.
10: טוב, לאחר כל הסמולטוק הנהדר הזה, עם מה נפתח את קומזיץ האלול שלנו היום?
12: וואו, אז קובי דיבר על תשובה, ומיכאל אוהב לעלות בסטטוס שלו.
10: כן.
12: השיבנו היומי. אז בואו נתחיל עם השיבנו היומי. נעשה את השיבנו היומי.
14: בואו תצא, תיתן להם, יש פה יותר מדי מיתרים בתוך הרכב. שתן להם להתמרח עם המיתרים ברכב.
10: יתמרחו לכם.
14: ואנחנו מיד שידור חי מיכאל כהן.
12: איזה צופים יש.
14: קומזיץ אל תוך הלילה. בתוך הרכב
10: הבא. תן איזה מילה לסטנד האנושי מן דיווייס.
14: גם אני הסטנד האנושי. סטנד, אני הופך לסטנד כינורות.
12: בבקשה, תצטרפו איתנו. תהנו איתנו.

0: שלומי, אני יכול לבקש ממך שיר, אני לא יודע אם אתה מכיר אותו, אבל אני לא יודע אם מצילי השירה שלך.
1: תתחיל אותי,
0: נו? יש שיר שקוראים לו שוקו חמו. יש לך את השיר הזה?
2: שיר מעודד וכיפי.
1: וואו, וואו, וואו, חמותי מאוד אוהבת אותו, אז יום אחד אז פתחנו ובדקנו את המילים.
2: אם לא זוי סקורו סוחאי ממונו קיילי, מה זה מי?
1: בטח.
0: שוקו חמו, שוקו נפשי. סיום הדרייבר.

0: הגשמנו חלום, הגשמנו גם לקובי חלום.
1: זה משנה מכל דוידי.
2: כל דוידי.
1: אה, אופה.
2: חבד.
0: היה. אני חושב שזה דור.
1: דור,

0: לוקח אותי מפה? לאן אתה לוקח אותי, שלומי קצנל בורר?
1: איי, איי, איי, איי. אחד השירים של פריד.
0: כן.
1: הכי, הכי יפים. ויח ללויקים, זה שיר אלול.
0: ניגון, איזה
1: זה שיר אלול, נכון או לא?
0: איזה ניגון, אח ללויקים.
1: הידו מנפשיקי, ממנו סיכבו.

0: ביתו על הכינור.
1: איזה יופי כאן, איזה יופי. אנחנו נצא למקבץ פרסומות, ואז...
0: ואז אנחנו חוזרים, ממשיכים איתו. זה אני מתמוגג, אני רוצה גם להשאיר את עם היונה, עם היונה.
1: יונה, מוידים, חמוי לא עשינו, אלו לא עשינו מספיק. או גם לנצח יש, אבל על מלכס, עם השטנצים, עם כל הדברים, טוב. אנחנו נצא למקבץ פרסומות.
0: דרייבר, שידור מיוחד, סיום עונת
1: הדרייבר, מיד, מיד, מיד.
2: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.
3: כולנו עם כוחה.
2: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
4: לא תסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
5: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע, ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים, שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה, בימים כ"ו אב עד למד אב, 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
6: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
7: ברלין בורגר, המבורגר וסדרות ממילה, עשויים מ-100% בשר טרי, נטחן מדי יום. ניתן למצוא במקום כריכים, סלטים, המבורגרים, תוספות שונות ומגוונות. למקום מרפסת שצופה לחומות העיר העתיקה. אווירה צעירה, קלילה, ירושלמית. במתחם ג'וי בממילה, גלת הרב מחבוד. ההמבורגר של ברלין, למי שמבין.
8: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים. מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
9: שכחנו לעצור בוולדן.
10: בדרך לעל האש עוצרים בוולדן. סטייקים, קבאבים, שיפודים, המבורגרים ונתחי בקר מובחרים, כל מה שצריך למנגל מושלם. וולדן, 100% וולדן, כי על בשר לא מתפשרים. בדץ העדה החרדית, התקשרו עכשיו והבשר כבר בדרך עליכם. 02-536-3335. וולדן.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
12: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
13: ממש, מה זה זה?
14: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
15: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
16: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
14: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
15: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
17: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום, יום חמישי, הפעילות תתקיים בקריית יערים, באשדוד ובביתר עילית, בין 16:00 עד 20:00 בסניפים הבאים. בקריית יערים, בסניף נטו חיסכון שביל התאנה 2, באשדוד, בסניף יש חסד חנה סנש 9, ובביתר עילית, בסניף רמי לוי החוזה מלובלין 2, ובנטו חיסכון שלום שבזי 16. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון. יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא. פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים. בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש של הטבות מיוחדות. שנתיים שכירות מובטחת. דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בהון עצמי החל מ-360,000 שקלים. פטור ממדד תשומת הבנייה. וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא. המשקיעים בחוכמה, בדירה יקצורו. חייגו, כוכבי 9857. כוכבי 9857.
18: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
19: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.
20: כולנו עם כוחה.
1: אוקיי, שבנו אליכם דרייבר, שבנו מן הפרסומות, אנחנו בעיר אלעד בתוכנית חיתום וסיום הדרייבר לשנת תשפ"ו, וקובי, אני רוצה להגיד לך דבר כזה, אני מבחינתי ממשיך את השידור הזה עד שיזעקו לי מהאולפן, עצור, די, יש פה עוד אנשים חוץ ממך, מה אתה אומר?
0: אני אומר שאתה, מה שאתה אומר.
1: חותם מה שאני אומר?
0: חותם, חותם.
1: לתמיד, לתמיד?
0: לתמיד.
1: אז אני ליד החלון, טוב, שימו לב, נמצא איתנו שלומי קצנל בוגן, מיכאל כהן על הכינור, קומזיץ אלולי, שבתי, מה שתרצו.
21: אני רוצה את השיר של קובי, באמת אני רוצה אותו.
1: אתה רוצה את השיר של קובי?
21: שיר אלול של קובי,
1: רוצה לשיר את זה?
21: כן, עם קובי ביחד.
1: אבל הבאתי לכאן נגן גיטרה מהאגדות, בן אדם שלו בתפקיד הנהג, ועכשיו הוא אחז בגיטרה, מה קורה שימי?
22: שלום.
21: מה שנקרא, נהג מבוזבז.
22: אני חבל לך.
1: תעשה רגע. ככה, וזה ישתפר.
22: אתה יודע למה? למה? כי אני תכוון את המיתרים.
1: את תכוון את המיתרים?
0: מה נשמע?
1: ברוך השם, יופי מצוין.
21: מבוזבז על ההגה, מבוזבז.
1: אז הנה, רגע לפני שקובי פה פורץ ואומר, לא, לא, לא, לא, לא. הנה זה בא, קומזי צלול, שלומי קצנל בוגן, מיכאל כהן על הכינור.
21: קובי, איזה סולם הכי טוב לפשטתי את קוטנטי. פשטתי את קוטנטי.
23: שלא
1: יהיה
21: עם
23: הרבה.
21: אני
0: זורם איתכם.
21: פשטתי את קוטנטי אחר.

0: עכשיו אני רוצה את השיר שלך. היום מאדס יוינו, לפני הקודש ברוך הוא,
1: מי מחזיק לי את המיקרופון?
0: לפני

0: סוכו
1: הקדושו
0: ברחובו.
2: יש לי שיר נחפשה מקצנל בוגן שידור בדרייבר.
1: וואו, מה זה הדבר הזה? כן,
0: בשיר הזה יש מישהו מיוחד שמנגן פסנתר, אנחנו לא נגלה.
1: רגע לפני, אנחנו רק, אני חייב להגיד תודות לצוות שליווה אותנו כאן לאורך כל העונה הזאת, בפעם האחרונה, מנדי, בפעם האחרונה לעונת הדרייבר, שלומי קצנל בוגן יחד עם מיכאל כהן על הכינור, שהוא גם קומזיצר עולמי.
0: הוא יזכה בבית המקדש?
1: הוא הכהן הגדול, בהחלט. לגמרי, מה הוא יעשה? הוא מה, עם הלווים? הם יתחלקו שם?
3: אני בטוח שהם יסתדרו, הם יסתדרו.
1: הוא יביא להם הקורבנות, הם ייתנו לו קצת לגן בכינור.
2: בדיוק.
3: הם יתחלפו, יעשו שם חילופים. טוב, תודה רבה לצוות שליווה אותנו כל כך הרבה.
1: בראשותה של נורית אפלבוים שערכה והפיקה בתנאים לא תנאים. תודה רבה ל... כן, לטכנאי שלנו שעובד קשה כאן, באמת, מגיע לו מחיאות כפיים שערות מהבית.
3: תעשו כפיים לפנחס כהן!
1: תודה רבה לנהג שלנו, החברמן, שימי ורקשר!
3: שימי ורקשר, שגם מנגן בגיטרה, כפי שראינו ושמענו כל כך יפה,
1: תודה רבה, תודה רבה.
3: שלנו, פה העדשה זה פה.
1: איש והעדשה שלנו שמלווה אותנו כאן בתנאים לא תנאים.
3: בהחלט, בוא
1: נצלם גם אותו. שייקר גלינסקי, פודולינסקי, תודה רבה!
3: תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה.
1: תודה רבה לטכנאי באולפן שיושב באולפן הממוזג.
3: יש לנו שם מוטי קופפר, ישי נוימן.
1: פינחס בינדר.
3: פינחס בינדר, תודה רבה
1: לישראל, ישראל מאיר.
3: מלא
1: תוכניות אבי שמיט, תודה רבה לשמוליק טיקוצקי, תודה רבה ל...
3: אתה יודע מה? אני רוצה להגיד עוד פעם תודה לנורית אפלבאום.
1: עוד פעם תודה לנורית אפלבאום. ועכשיו תודה אחרונה וחביבה.
3: למנהלת השיבור.
1: למלך מלכי המלכים.
3: וגם למלך כמובן. רגע, זה יחידה נפרדת.
1: אוקיי, אז קודם כל תודה רבה לדיבור כפיר.
3: הדיבור מנהלת השיווק
1: של... מנהלת השיווק לרב שמואל אטיאס, יעקב אטיאס.
3: בהחלט, כן. ותודה, תודה, תודה. תן לי צלילי גיטרה על הדבר הזה. תודה רבה.
0: תודה, תודה.
1: I thank you, השם.
0: תודה, תודה, תודה.
3: מה שתודה, וואי וואי.
0: תודה.

0: לפני כן עצרתי אותך, באת לשיר לנו שיר לסיום.
1: שיר.
0: נחפסו.
2: רגע.
3: מדי נגיע, מיד נגיע לנחפסו, ואנחנו נשאיר את זה. אני רוצה להגיד תודה גדולה לידידי, שותפי כל השנים האלה. בשגרה ובשרב.
2: ממש, שותף אדיר, אני רוצה באמת, באמת, אבל תגיד לו תודה אמיתית, מכל הלב.
3: מנדי וייס, תודה לך,
2: תביא כיף, תן לי כיף.
3: איזה דבר, איזה זכות.
2: לא, באמת, חבר'ה, זה לא פשוט להגיד זוגי, יש הרבה אגו ועניינים, אני חייב להגיד לכם.
3: מלא אגו, פיצוץ של אגו שנמס ברגע שאנחנו
2: נפגשים. ומנדי תמיד.
3: תיתן מילה טובה קדימה. תמיד, תודה קובי
2: פרומה. זה השיטה שלו, שתדעו לכם.
3: קובי
2: לא, מנדי תמיד איתי, באמת, תודה רבה למנדי וייס, אני חייב להגיד לו תודה, אמן ענקית, באמת, קשה להכיל לבן אדם כמוני שמגיע כל יום עם קריזים אחרים, ודיברנו, היו הימים שדיברנו פה על הילד טרמפולינה שבי, ולהכיל כזה ילד, ההורים שלי לא כל כך הצליחו, אבל אתה מצליח בענק, תודה לך מנדי.
3: אני אבא שני שלך, איזה כיף, ילד יקר שלי, קובי ברומר,
2: תודה מנדי, תודה.
3: ועכשיו, שיר סיום עם
2: באמת, שלומי כצלבוגן שטרח והגיע אלינו כאן לדרייבר, ואנחנו אוהבים אותו כל שנה, גם שבשנה הבאה הוא יהיה איתנו בעזרת השם.
3: בוודאי, חבר פאנל קבוע.
2: אבל אני שנה הבאה באולפן, אני באולפן שנה הבאה.
3: אני איתך שמה, נביא גלגלים.
2: אתה תהיה איתי, נשלח צוות.
3: כל שנה אומרת.
2: זה כמו, כן.
3: זה מחוי הפוסית להגיד את זה.
2: לא, אני עושה אתרת נדרים, עוד מעט, רושונת, אתה יודע, אני מעצב.
3: בול בזמן, טוב, עם מה אנחנו חותמים?
1: שיר נחפשה, ונקדיש את זה גם לרפואה של מי שמנגן שם את הפסנתר, וכל אחד יבדוק מי.
2: אני רוצה גם להקדיש לרפואת אמא שלי. אמא שלי שתהיה בריאה בעזרת השם, הילד עליה בת אסתר, והאחיינית שלי היקרה רחל, בת אסתר הדסה, בעזרת השם שיהיה לה רפואה שלמה.
1: נתפלל ביחד.
2: שלומי קצן לבוגן, מיכאל כהן על הכינור.

0: מיכאל כהן, איזה אומן גדול אתה, תודה רבה. מילים, מסר, ככה לעם ישראל, רגע לפני שנפרדים, יש לך בדיוק 10 שניות, מהר, מהר, מהר.
1: אוהב אתכם, אוהב אותך קובי, אוהב אותך מני, תודה מיכאל, תודה לכם, תמשיכו להזין לכל חי.
0: תודה רבה, דש ליוסי, טוב חברים, תקשיבו, אנחנו חותמים את זה, אנחנו חותמים את השידור הזה, משיבים את זה לאולפן, ואנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם, כמובן בתוכניות שלנו, במיוזיק, בכל חי, ומי ייתן, וגם בקיץ הבא, נזכה לשייט לנו ברחבי הארץ, קובי.
2: אתה משדרג אותי לקופה ראשית?
0: משדרג אותך לביזנס בכל מקום שאתה הולך.
2: הנביא מגיע זמן גאולתכם.
0: אומן, ביי, להתראות, תודה לכם.
2: ביי אחי.

0: הזה.
1: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
0: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: חודש טוב, מכל חי.
2: אלי קליין, בנזי שטיין, אלחנן אלחדד, משה פלד, רולי דיקמן, מוישי ולדר, נתנאל אייפר, הרשי אייזנבאך, ישראל סוסנה ותסמורתו ומיטב הזמרים. כולם, יהיו במוצ"ש הקרוב בגמר הגדול של תחרות המלחין עם הארבע בהיכל התרבות רמות בירושלים.
3: המלחינים.
2: הקרקסים נפתחים. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלעד טיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
3: המלחינים.
1: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
4: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
5: טעים! זה פרווה?
6: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
7: דנונה, בא מכל הלב.
8: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
9: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
10: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי ירות מול נוער מתמודד בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל, 08-930-2031. 08-930-2031.
1: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
11: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא. פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים. בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. שנתיים שכירות מובטחת. דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בהון עצמי החל מ-360,000 שקלים. פטור ממדד תשומת הבנייה. וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא. המשקיעים בחוכמה בדירה יקצורו. חייגו כוכבי 9857. כוכבי 98
12: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
13: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי הטביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
14: כשהבנו שהילד שלנו לא קורא, לא האמנו שזה קורה לנו. אבל כשהגענו לבדיקת מיקוד ראייה אצל המומחה דוד מרקוב, גילינו שזה לא שהוא לא רוצה, הוא פשוט לא יכול.
15: בואו לבדיקת מיקוד ולויז'ואל טריינינג אצל המומחה המבוקש לאופטומטריה דוד מרקוב, שיעניק לכם טיפול מקצועי, אנושי ומסור.
1: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
16: כל חי מיוזיק, מנגנים לכם את בין הזמנים.
1: ועכשיו,
5: מיוזיקל, מיוזיקל, מיוזיקל. הרשי אייזנבך מנגן לכם את בין הזמנים.
17: צהריים טובים לכם, מאזינים יקרים. תוכנית אחרונה של מיוזיק קמפ. כן, כן, ממש אחרונה. בזיעת השם, החל מיום ראשון אנחנו חוזרים למתכונת הרגילה של בין 2 ל-4 בצהריים. אבל היום אנחנו כאן בתוכנית מיוחדת. גם יום חמישי, למד באב, גם ראש חודש, אלול. ואנחנו כאן מתכנסים לשעתיים של מוזיקה כמו שצריך. עם אנרגיות טובות. נקדיש כאן שירים לבחורי הישיבות, אבריחי הכולל שחזרו היום, חלקם חוזרים ביום ראשון, לספסלי הלימוד, להיכלי התורה ברחבי העולם. וגם אנחנו כמובן נסיים פה את בין הזמנים בטוב, נחלק פה היום כרטיסים למאזינים, לגמר הגדול של המלחינים. הרבה מוזיקה טובה, הרבה אווירה.

במתכונת הזו. במספר הטלפון 077-613-7000 שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-925. אנחנו מחכים ממש להודעות היפות שלכם. נגיד תודה רבה לישי נוימן, לחיים קורץ, לאלי ממונסי, ואנחנו יוצאים לדרך עם הרבה קצב, עם אוהד מושקוביץ. יאללה ויובוי, תזכורת לא לשכוח, בברכת המזון במינכן. האזנה מצוינת.

0: דדי גראוכר בדואט עם הגיטריסט יונתן פורט. איזה יופי של שיר לחודש אלול. אנחנו רוצים לפרסומות מיד לאחרן, אנחנו חוזרים עם מוזיקה מעולה ועם פעילות מיוחדת שתחלק לכם הפתעות מיוחדות. תישארו איתנו, מיד חוזרים.
1: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויית תואמיה שלא תרצו לפספס. מתי? ימי חמישי בלבד, מהשעה 1 בצהריים ועד 5 לפנות בוקר. אולמי ברזיק, רחוב טבור הארץ 1, פינת אל חדיף טבריה. לבירורים והזמנות 050-49-68-671. הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, בר קולטו ואקספרס מאבלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
2: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
0: רוצים גם אתם איחול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם איחול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה. איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום, יום חמישי, הפעילות תתקיים בקריית יערים, באשדוד ובביתר עילית, בין 16:00 הצהריים ל-20:00 בערב בסניפים הבאים. בקריית יערים, בסניף נטו חיסכון שביל התאנה 2, באשדוד בסניף יש חסד חנה סנש 9, ובביתר עילית בסניף רמי לוי החוזה מלובלין 2, ובנטו חיסכון שלום שבזי 16. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
3: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
0: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
4: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
5: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
6: ממש, מה זה זה?
7: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
8: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
9: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
7: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
8: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
0: קליין, בנזי שטיין, אל חנן אל חדד, משה פר, דרולי דיקמן, מוישי ולדר, נתנאל אייפר, הרשי אייזנבך, ישראל סוסנה ותסמורתו ומיטב הזמרים. כולם, יהיו במוצ"ש הקרוב בגמר הגדול של תחרות המלחינים הארבע בהיכל התרבות רמות בירושלים.
10: המלחינים.
0: הכרכזים נפתחים. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
10: המלחינים.
0: מיוזיקם. הרשי אייזנבך מנגן לכם את בין הזמנים.
11: אוקיי, אנחנו חזרנו מהפרסומות. ואם שמעתם את הפרסומות, ודאי שמתם לב לדיבורים על הגמר הגדול של המלחינים, שהולך להתקיים בעזרת השם במוצ"ש הקרוב, ואני רוצה לעשות עכשיו פעילות מגניבה כאן יחד איתכם, מאזינים יקרים, גם שקשורה לגמר וגם לתוכנית שלנו היום. אז למי שחי בפלנטה אחרת ולא מחובר, בואו נספר לכם, במוצ"ש הקרוב, פרשת שופטים, בית אלול, 15/8/26, בהיכל התרבות ברמות בירושלים, בשעה 10:30, מתחילים את האירוע הזה. אירוע הגמר הגדול של תוכנית המלחינים 4, תחרות המלחינים. ויש שם מופע מדהים עם השופטים, אלחנן אלחדד ומשה ולדר ונטלי לייפר ורולי דיקמן, ושופט אורח משה פל, ועוד שופט אורח בהפתעה, וגם בנצי שטייני יש שם, ועוד זמרים מובילים. הכל בליווי המאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. וכן, גם אני הקטן אזכה להופיע שם ולעשות לכם איזה אחונה לאלול. ופה אתם נכנסים לתמונה. אני רוצה שיחד איתכם נבנה את הפלייליסט גם לתוכנית היום וגם למופע, ובעיקר למופע של מוצאי שבת. כל מה שאתם הולכים לעשות עכשיו זה לחשוב על שיר מדהים ויפה שמעורר לכם או רגש או שמחה או התרגשות או כיסופים לחגי תשרי, לחודש אלול. אתם מחייגים, עולים לשידור, והם פשוט מציעים לנו את השיר שאתם רוצים שאני יופיע איתו. זה לא אומר שאני בטוח אבחר את השיר שאתם מציעים, אבל יש מצב גדול שכן. מה כן בטוח? כל המאזינים שנצליח לעלות היום לשידור ויביאו שיר יפה, יקבלו כרטיס כניסה חינם למופע הגדול, הגמר הגדול, מוצ"ש הקרוב בחינם. כרטיס בחינם, מי שלא מחייג עכשיו, אני לא יודע מה צריך לעשות בשביל זה. הכי פשוט שיש בעולם, לבחור שיר שבא לכם שאני אשיר במופע, במוצ"ש. אתם עוזרים לי לבחור את השיר, ואני מפנק אתכם בכרטיס כניסה בחינם. מספר הטלפון לעלייה לשידור 03-381-1025 03-381-1025. אני לא מגביל את כמות המאזינים, בוא נראה כמה שנספיק. 03-381-1025. תפציצו אותנו, כרטיסים בחינם, האירוע לגברים בלבד, מוצ"ש הקרוב. 03-381-1025.

0: עבורת היומי. עבורת היומי.
1: כן, יום חמישי היום. אנחנו צריכים וור טוב לשולחן שבת, וגם וור טוב כדי להתחזק איתו. אז הנה וורט. חשוב מאוד. כתוב בפרשת השבוע שלנו, וענו ואמרו, ידינו לא שפכה את הדם הזה, ועינינו לא ראו. הפסוק מובא בפרשה בנוגע לאדם שנמצא מוטל מת באמצע הדרך בין שני ערים, והתורה מחייבת את זקני העיר לעמוד ולהתחייב שהם לא הם ששפכו את הדם, את דמו. מסביר שם רשי, וכי עלתה הלב שזקני בית-דין שופכי דמים הם? מה, חשבנו שחס ושלום זקני בית-דין הם הרוצחים? אלא לא ראינו ופטרנו בלא מזונות ובלא לוויה. לא ראינו אותו. ולא הבאנו לו אוכל, לא הבאנו לו ליווי. נשאלת השאלה, מה קרה? זה שפטרו בלא מזונות ובלא ליווי, בשל כך הם רואים להיקרא שופכי דמים, רוצחים? אלא מסבירים המפרשים. שכיוון ששלחו אותו בלא ליווי וללא מזונות, חלשה דעתו. הוא נהיה חלש. הוא נעלב בגלל היחס הגרוע אליו. ולכן לא היה לו את הכוח לעמוד פיזית מול הרוצח, ולכן הוא מת. אילו מילו זקני בדין את חובתם, או מעוררים את בני העיר, היה האיש מתודד מפעולתם עבורו. ועל ידי זה היה לו כוח להתגבר על הרוצח. אנחנו לומדים מזה שיחס טוב והגון לזולת יכול לתת כוחות בהמשך החיים בכל מיני מצבים שיצילו אותו אפילו ממוות ממש. היום, עכשיו, כשהתחילה שנת הלימודים החדשה, בואו כולנו נשתדל לקחת על עצמנו קבלה טובה, להיות ערניים ולשים לב לתת יחס טוב, חיוך, תשומת לב חיובית לסובבים אותנו, ובעזרת השם בזכות זה נזכה לחודש אלול מרומם ושנה פוריה ומוצלחת. ובדרך שאדם הולך ומתנהג כאן למטה בעולם, כך בעזרת השם גם ינהגו איתנו משמיים, יחייכו אלינו. שנזכה לחודש אלול, אילי גחוידש אלול.

0: איזה כיף, פומפדיסה, אבל יש לנו כאן על הראש לחלק כרטיסים למופע הגדול, הגמר של המלחינים במוצא שקרוב. בוא נגיד שלום וצהריים טובים למאזין הראשון, שלום וברכה ל...
1: יחיאל.
0: יחיאל. יחיאל, מהו שיר האלו למושלם שלך?
1: יש הרבה שירים ישנים וחדשים.
0: אני יודע שיש הרבה. אחד, אחד שאתה בוחר, שאתה מציע לי לשיר אותו בגמר הגדול.
1: הנני נרש נבחר של שולם נמר.
0: וואו. וואו,
1: כל פעם שמגיע ימים נראים, אני באמת נרש ונבחד.
0: וואו, אני מקנה בך, איזה זכות. בוסי למויד וליסחנן, שולם למר, איזה שיר מדהים.
1: יחיאל... הוא גם זמר. זמר מדהים, לא פחות מיושי, כן?
0: תודה, תודה רבה. יחיאל היקר, ייצרו איתך קשר מהפקה, ותקבל כרטיס כניסה לגמר, ונגיד שלום וצהריים טובים לאילל.
2: הלו, שלום.
0: שלום. עם מי אנחנו?
2: אילל.
0: אילל, מאיכן אתה?
2: חריש.
0: חריש. עד כמה אתה רוצה להגיע לגמר הגדול במוצש?
2: עד כמה אני רוצה להגיע לגמר?
0: מ-1 עד 10.
2: מ-1 עד 10, 8.
0: למה לא 12?
2: כי אני לא יודע אם אני אצליח. אני רוצה מאוד.
0: מי אתה רוצה שיעלה לגמר?
2: אני רוצה שיעלה לגמר. רגע.
0: לא משנה, אתה איתי אילל? אילל, אתה איתי?
2: כן, כן.
0: יופי. אז תגיד לי בבקשה, מהו שיר האלול שלך?
2: שירה סליחות.
0: איזה? איזה מהם?
2: אדון
0: הסליחות. אדון הסליחות. יפה, יפה. גם אתה זכית בכרטיס כניסה חינם, במתנה מאיתנו, לגמר הגדול המלחינים. שנזכה, כן, אדון הסליחות, לסליחה, לכפרה, רווח והצלה, יצרו איתך קשר מהמערכת, תודה שהתקשרת.

0: להמשיך. יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
1: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
0: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
1: 054-27-888-47.
0: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
1: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
2: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
3: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין. ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין. הרבה יותר מירקות.
4: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
5: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
6: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
7: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
8: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים בעין
9: מקצועית. מיוזיקל. הרשי אייזנבך מנגן לכם את בין הזמנים.
10: כן, אנחנו חזרנו מהפרסומות, ואומנם אנחנו רק בחצי שעה בתוך התוכנית, והטיש הגדול של שבת מתחיל בשעה השנייה, אבל יש ככה טעימה מתוך רמיקס חדש ויפה יפה, שיתוף פעולה של משולם זושה יחד עם תנק יו השם. רמיקס מעולה, בועט, עם שירים טובים, פלייליסט מצוין, והכל המתוק של משילם זישה. תקשיבו לזה, ועל הרקע הזה גם נעלה כאן עוד כמה מאזינים שהולכים לזכות בפרסים. כרטיס כניסה.

0: טוב, זה פילר מעולה, הקצב הזה כאן. להגיד שלום וצהריים טובים למאזין נוסף. שלום וברכה ל...
1: אלחנן.
0: נתנאל מאיחן.
1: אלחנן, אלחנן.
0: אלחנן. שפר את קליטתך, כן. אלחנן, מאיפה אתה בארץ?
1: בני ברק.
0: בני ברק. וככה צפית, עקבת אחרי המלחינים?
1: כן, ודאי.
0: יפה. מה ההמלצה שלך? אני מחפש פלייליסט מעניין. שיר טוב לאלול, גם להיום לתוכנית אולי, אבל בעיקר להופעה, אני צריך לשיר שם מוצר שמחרוז את אלול, ואני מחפש את הרעיונות של המאזינים מהשטח. תן לי שיר שעושה לך את זה, של אלול.
1: של אלול, שיר שלך או סתם
0: שיר? לא, כל שיר.
1: שיר של אלול. אני אוהב את אדון הסליחות של חיים ישראל.
0: אבל כבר אמרו אדון הסליחות. יש לך רעיון אחר? מהר, מהר, מהר. תקשיב, תחשוב על זה, בינתיים אני פונה לעוד מאזין. שלום וברכה, צהריים טובים למי? אהרון, אתה איתנו?
2: כן, שלום.
0: מה שלומך, אהרון?
2: ברוך השם, מצוין.
0: איך התחיל הזמן? איך התחיל האלול?
2: ברוך השם, עדיין לא התחלנו, מחר מתחילים.
0: יפה. מתפרישקה, את מחר אתם מתחילים, וכבר יש לך אולי במוצש ככה כרטיס להתרענן ככה סופית לקראת הזמן. אז בוא תגיד לי, מהו שיר האלול שלך?
2: אני אורחי לו לוקל.
0: וואי. אני יכול לגלות לך סוד, אבל שאף אחד לא ישמע?
2: כן.
0: זה גם השיר שלי. ולכן אתה מקבל כמובן כרטיס כניסה במתנה לגמר הגדול של המלחינים 4 במוצש הקרוב. איזה כיף לך.
2: תודה רבה.
0: תאמין לי, הייתי רוצה להיות קהל בכזה מופע. זה הזמן להגיד למי שמקשיב לנו עכשיו שגם בלי לעלות לשידור וגם בלי לזכות, אתם פשוט יכולים לחייג עכשיו לכוכבית 6565 ולרכוש כרטיס כניסה ב-30 שקלים. יש גם הנחה למחזיק כרטיס ירושלמי ולבוא ליהנות. טוב, בוא נחזור למאזין אל חנן. כן, חשבת על שיר? רבל חונן? לא איתנו. שוין.

0: בואי תילי.
1: איזה שיר יפה. בנצי שטיין, יחד עם ארה לסם, את שרים אותו. ובאופן חריג לא מדובר בלחן של בנצי שטיין. אנחנו ממשיכים עכשיו לפינת הליפי היומי, גרסת הופעה. הבטחנו לכם כאן להשתדל בין הזמנים, לעשות כאן אווירה שבין הזמנים, ומכיוון שכך, שמדובר בתוכנית האחרונה של המיוזיק קמפ, אז ביצוע לייב יפה של השם, Need Every Yid, הקדוש ברוך הוא צריך כל יהודי.

0: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
1: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: רגע, שכחנו לעצור בוולדן.
3: בדרך לעל האש, עוצרים בוולדן. סטייקים, קבאבים, שיפודים, המבורגרים ונתחי בקר מובחרים. כל מה שצריך למנגל מושלם. וולדן, 100% וולדן. כי על בשר לא מתפשרים. בדץ, העדה החרדית. התקשרו עכשיו והבשר כבר בדרך עליכם. 02-536-3335. וולדן.
4: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
7: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם 2 דקות לפצח את קוד השבת.
8: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
4: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.

0: להמשיך. קדימה ילדים, בוא נראה מי מגיע ראשון.
1: תנו להם לרוץ ולהתפתח, את המספר במשקפיים, אנחנו כבר נדאג להעת. חדש ובלעדי בעינית, מיופיה מנג'מנט. קליניקה מקצועית המתמחה בהאטת קצב עליית המספרים אצל ילדים, באמצעות מכשור מיוחד ועדשות ייחודיות. לפרטים והזמנת תור, התקשרו או שילחו וואטסאפ ל-072-27-50-700.
2: מיוזיקה. הרשי אייזנבך מנגן לכם את בין הזמנים.

כן, שהשם ישמור עלינו. משה קליין, דור של אמונה, שיר מעולה. 077-613-7000, שלוחה מספר 5. לבקשות שלכם, אנחנו תכף מסיימים את השעה הראשונה, נכנסים לשעה השנייה שכל כולה שירי שבת, וזה הזמן שלכם להתכנס ולחשוב מה עם שירי השבת שלכם? השירים, האווירה, הזמירות, התפילות. אנחנו כאן איתכם עד השעה 5 היום. עד שהשמש תעלה. אפשר לשלוח גם הודעות כמובן לאתר אמס, באפליקציה kc.fm, וגם באמצעות מספר הוואטסאפ 058-600-125. הרבה מאזינים רצו להמשיך לעלות ולתת לנו שירי אלו לבן. זהו, אנחנו צריכים תכף לעבור לפינה התורנית ולשעה השנייה השבתית שאנחנו מחכים לה כל כך הרבה זמן, שבוע שלם. אבל לפני זה ביקשתי כאן שיר מקסים של יצחק בן ארזה, סוף וקץ, מתוך תפילת המוסף לראש חודש. אז הנה, קיבלתם.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם מאזינים יקרים. היום ראש חודש אלול. היום הכל מתחיל מההתחלה. היום סוגרים מעגל. פשוט כן, כן, היום מתחילים בעזרת השם לספור מא' וב' וג' וד' וא', וצריך להבין שכל א' הוא כפול 12, וכל ב' זה כפול 12. כך כותב הבן איש חי, שכל יום בחודש האחרון של השנה הוא בא בעזרת השם לתקן את כל הימים של ימי השנה. לכן יש פה משקל בחודש הזה. יש פה משקל לא של חודש אחד ולא של חצי שנה, אלא ששנה שלמה בעזרת השם. אני יודע שלכל אחד ואחד מאיתנו יש המון מה לעשות. ובעזרת השם, תחילת זמן שכל אחד ואחד מאיתנו רוצה להתחיל על רגל ימין, עם הרבה תפילות והרבה דברים טובים. אבל רגע אחד בואו ניקח תובנה אחת. גם אם חס ושלום הגענו למצב שאני עוד לא מניע, אני מרגיש מה אני לא שם, אני צריך עוד לאסוף את עצמי, זה עבר כל כך מהר, לא הרגשתי כל כך, אני צריך באמת להתרכז רגע אחד. לא קרה כלום. רבי ישראל סלנטר לימד אותנו דבר אחד, שכל זמן שהנר דולק אפשר לתקן. ראוי לו לאדם לבוא מוכן, ראוי לו לאדם לבוא מיושב, ובעזרת השם ההצלחה היא תהיה בהרבה יותר. אל תבוא עם כל מיני השפעות חיצוניות, אל תבוא עם כל מיני לחצים חיצוניים, הדבר הזה הוא רק מבלבל את האדם, הוא לא מביא את הרצון האמיתי שיש באדם, הוא לא מביא את מה שיש בך באמת. הוא מביא את מה שהביאו בך, הוא מביא את מה שדחפו בך, אתה לא תצא החוצה משם. הנכון ביותר זה לבוא בצורה שיש שלווה, הנכון לבוא בצורה שיש יותר אהבה, ובעזרת השם אני גם יוציא את הטוב שהקדוש ברוך הוא טמן בי. יהיה רצון שתחילת זמן אלול יהיה תחילת זמן מבורך לכל עם בית ישראל, כל הבחורים, כל אלו שמתחילים בעזרת השם את ספסל הלימודים, הקדוש ברוך הוא ימלא את כל משאלות לבנו לטובה ולברכה, אמן כן יהיה רצון.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אברהם דניאל.
2: מיוזיקם, הרשי אייזנבך מנגן לכם את בין הזמנים.
3: זאת הייתה הפינה התורנית של הרב אברהם דניאל, ועכשיו שימו לב, השמש נוטה לשקוע עוד מעט, ומה שיורד כאן על העולם זה ליל שישי, ולא סתם ליל שישי, ליל שישי, ראש חודש, ואנחנו בשעה שאיך אנחנו תמיד אומרים כאן, עם כל השעות כאן בתוכנית הם קודש, כי יש פה הרבה חיזוק והרבה אמונה וביטחון, באמת משתדלים, אז השעה הזאת שסוגרת את השבוע היא קודש קודושים, שעה של מוזיקה לקראת שבת המלכה, נפתח את זה עם קצב ככה טוב, ולאט לאט נתכנס עם הרבה רגש, עם הרבה התרגשות, עם בחירת השירים אך ורק שלכם, ב-077-613-7000-5, או בוואטסאפ 058-600-1025, או באמצעות האתר רמז ובאפליקציה. אנחנו פותחים עם סרולי גרין, מיין אוי לא מבו, קצב מעולה,

אובה, אובה, יוי, משווים, משה דוד וייסמנדל, ועכשיו שיר שיצא לפני תקופה קצרה, ועדיין יש לו טעם של שיר ישן וטוב ומדהים. אלחנן שטיינמץ שר לנו את ידיד נפש, חותכים ככה ישר לסעודה שלישית עם השיר המצוין הזה.

0: בחסות?
1: סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
2: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום, יום חמישי, הפעילות תתקיים בקריית יערים, באשדוד ובביתר עילית, בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בקריית יערים, בסניף נטו חיסכון שביל התאנה 2, באשדוד בסניף יש חסד חנה סנש 9, ובביתר עילית בסניף רמי לוי החוזה מלובלין 2, ובנטו חיסכון שלום שבזי 16. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
3: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
4: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויה תואמיה שלא תרצו לפספס. מתי? ימי חמישי בלבד, מהשעה 1 בצהריים ועד 5 לפנות בוקר. אולמי ברזיק, רחוב טבור הארץ 1, פינת אל חדיף טבריה. לבירורים והזמנות 050-496-8671.
5: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
6: ממש, מה זה זה?
7: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
8: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
5: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
7: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
8: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
9: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
10: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
11: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
12: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
13: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
2: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת 1.5 ליטר, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
14: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
0: בחסות?
1: סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
4: מיוזיקם, הרשי אייזנבך מנגן לכם את בין הזמנים.

אלו היו צמד הממתקים, אבי ריימי ויאיר בודנר, יחד עם אלחנן אלחדד, עם השיר של יעקב שווקי, בוא שבוס, בוא מנוחו. כן, מגיע שבת, מגיע איתה המנוחה, ועכשיו דיברנו מקודם על שירים יחסית חדשים עם טעם של פעם, אז אי אפשר, בלי השיר הזה, עוד שיר של אלחנן אלחדד, הפעם בדואט עם קובי ברומר, אני מזמיר רויס, אני משוגע על השיר הזה, זה שיר מדהים, מדהים, מדהים, אתם חייבים להכניס איתו את השבת הזאת.

0: בחסות?
1: סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
2: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
3: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
4: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
5: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
6: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
7: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
8: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאג'ין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
9: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחדשות.

0: טבריה. לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
3: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
4: המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע, בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב, תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצ"ש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
5: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
4: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד. בחסות
6: סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
7: מיוזיקם, הרשי אייזנבך מנגן לכם את בין הזמנים.

שלוימי גרטנר הכניס אותנו כאן לריקוד צוער של שבס קוידיש, סבייני מטיבכו, וסמח נפשייני בישיוסכו, וטער ליבייני, לתאר את הלב שלנו, לעבוד, לעבוד את הקדוש ברוך הוא באמת, הלוואי שנזכה. ועכשיו ביקשתם פה שיר שאני לא יכול לסרב לו, שיר מדהים, נוסטלגי ויפה, לכבוד שבת קודש, מתוך זמירות ליל שבת שהרבה מדלגים עליו משום מה, סרוליק ורדיגר, יהיו עם זה לישראל שבוס, מתיקות שאין לה סוף.

0: בחסות?
1: סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7 פעמים 5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.

0: ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.

0: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בכשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
1: הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי של עינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לכם אישית. עינית, עינית,
2: רואים בעין מקצועית. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
4: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
5: בחסות? סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
6: מיוזיקם. הרשי אייזנבך מנגן לכם את בין הזמנים.

אית שבס ותחגית זן. כן, כן, הזעקה הזאת. לשמור על השבת. ויהיה לנו טוב. בעזרת השם, השבת היא שומרת, השבת היא מקור הברכה, ואנחנו חותמים את השבוע וחותמים את התוכנית שלנו. אם תזמורת שלבת. יהי החודש הזה, בתפילה לקדוש ברוך הוא, שנזכה לחודש אלול מרומם, מלא בישועות לעם ישראל, בתוך תוכנו שיהיה לנו אחדות, וגם עם האויבים מבחוץ, אך ורק בשורות טובות. תודה רבה לישי נוימן, לחיים קורץ, ללי ממונצי, לכם המאזינים היקרים. אני רוצה לאחל לכולכם ולכולנו ולכל עם ישראל חודש טוב ומבורך. גיד שבס, גיד שבס.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
1: שלום מאזינים יקרים, על בית הלוי, הגאון רבי יוסף דוב סולובייצ'יק, רבה של בריסק, מסופר שבאחד הפעמים הוא נפגש עם שופט רוסי גוי. השופט החל לשוחח עם הבית הלוי. החוקים שלנו, אומר השופט, טובים בהרבה יותר מהחוקים שלכם. אתן לך דוגמה, לנו יש חוק נגד שוחד. כאשר מישהו נותן שוחד לשופט, אנחנו מענישים את השופט וגם את נותן השוחד. ואילו אצלכם, על פי דיני התורה, האיסור רק לקחת את השוחד. אבל נותן השוחד לא עובר כלל על איסור, אין לו שום איסור. עד הרבה, השיב הרב מבריסק, דווקא מפני כך, הדין תורה שומר יותר על היגיון ויושר הדין. למה? על פי החוקים שלכם, הדיין לא חושש כלל ועיקר לקחת שוחד, משום שבטוח הוא שנותן השוחד לא יגלה את הדבר לאיש, שהרי אם יתגלה הדבר, יענש גם הוא בעצמו, גם נותן השוחד, וגם השופט, שני הצדדים יחתם. כי על פי שיטתכם, שניהם מקבלים את העונש, אבל על פי חוקי התורה, התורה שלנו, שיש רק איסור לקבל שוחד, כל דיין חושש מאוד לקחת שוחד, שמא יבוא הנותן ויגלה את מעשיו. לא תתה משפט, לא תכיר פנים ולא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. חשבנו על עצמנו, מה כל כך חמור באיסור שוחד? נו, קצת, בקטנה, מתחת לשולחן, אף אחד לא רואה. מה כבר קורה? על האמורה שמואל מסופר שעבר על גשר, בא אדם ונתן לו יד כדי לסייע לו במעבר הגשר. אמר לו שמואל, מה מעשיך פה? אמר לו, דין יש לי בפניך. אמר לו, פסול אני לך לדין, רק בגלל דבר כל כך קטן. הוא נתן לו יד כדי לעזור לו בחציית הגשר. פסל רב את עצמו לדון אותו, כי יש כאן שוחד. כל המהות של פסקי דין, דיינים, בתי דין, בנוי על שמיעת הצדדים, ראיית המקרים, קבלת הנתונים. מה שמנחה את הדיין או הרב, זה המקרה אותם הם שומעים או רואים. מה יהיה במקרה ואחד מהצדדים יציע, הוא יביא קצת כסף, ירוקים, קצת יורו לאחד הדיינים, והוא חלילה יקבל? לא תצא האמת לאור על פי חוקי התורה. התורה מלמדת אותנו יסוד גדול וחשוב מאוד. לא שייך עולם ישר, תקין, מתוקן, שחי עם חיי שוחד. כשיש שוחד, אין תורה, אין חוקים. בעצם, אין כלום. וזאת בדיוק הסיבה שהתורה נוקטת בכזה נוסח חריף. כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. כולנו יכולים ליפול בזה, ללא יוצא מן הכלל. כולם צריכים להיזהר בזה, הקטנים והגדולים כאחד. והכל כדי שתהיה לנו חברה מתוקנת, ישרה ואמינה. שבת שלום ומבורך, ובהצלחה.

Thank you.

מצווה מצווה מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה, בשמחה כל היום. מצווה מצווה מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה, בשמחה כל היום.

איתך בכל חי מיוזיק.

0: אלציגשטיין, אלחנן אלחדד, משה פר, דרולי דיקמן, מוישי ולדר, נתנאל אייפר, הרשי אייזנבך, ישראל סופנה ותזמורתו ומיטב הזמרים. כולם, במוצ"ש הקרוב, בגמר הגדול של תחרות המלחינים הארבע, בהיכל התרבות רמות בירושלים.
1: המלחינים!
0: הכרכזים נפתחים. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
2: המלחינים!
3: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
4: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
5: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
6: ממש, מה זה זה?
7: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
8: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
5: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
7: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
8: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
9: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.

0: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
1: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
0: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
1: 054-27-888-47.
0: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
1: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
2: פחות סוכר.
3: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
2: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
4: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאג'ין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
5: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויית תואמיה ש...

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
2: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
0: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
3: רגע, שכחנו לעצור בוולדן.
4: בדרך לעל האש, עוצרים בוולדן. סטייקים, קבאבים, שיפודים, המבורגרים ונתחי בקר מובחרים. כל מה שצריך למנגל מושלם. וולדן, 100% וולדן. כי על בשר לא מתפשרים. בדץ, העדה החרדית. התקשרו עכשיו והבשר כבר בדרך עליכם. 02-536-3335. וולדן.
5: גם בבית שלכם שומעים...
6: די!
7: די!
8: די!
5: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
9: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
10: ממש. מה זה זה?
11: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
12: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
9: אז יאללה, בוא נזוז. זה הזמן לקנות חליפה.
11: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
12: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
13: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? תנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום, יום חמישי, הפעילות תתקיים בקריית יערים, באשדוד ובביתר עילית בין 16:00 ל-8:00 בערב בסניפים הבאים. בקריית יערים, בסניף נטו חיסכון שביל התאנה 2, באשדוד בסניף יש חסד חנה סנש 9, ובביתר עילית בסניף רמי לוי החוזה מלובלין 2, ובנטו חיסכון שלום שבזי 16. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
14: אלי קליין, בנצי שטיין, אלחנן אלחדד, משה פלד, רולי דיקמן, מוישי ולדר, נתנאל אייפר, הרשי אייזנבך, ישראל סוסנה ותזמורתו ומיטב הזמרים. כולם יהיו במוצ"ש הקרוב בגמר הגדול של תחרות המלחינים הארבע בהיכל התרבות רמות בירושלים.
15: המלחינים
14: הקרקסים נפתחים. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלעתיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
15: המלחינים.
14: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: שתיים, בנצי שתיים, אלחנן אלחדד, משה פלד, דרולי דיקמן, מוישי ולדר, נתנאל אייפר, הרשי אייזנבך, ישראל סוסנה ותסמורתו ומיטב הזמרים. כולם יהיו במוצ"ש הקרוב בגמר הגדול של תחרות המלחין עם הארבע בהיכל התרבות רמות בירושלים.
1: המלחינים
0: הקרקסים נפתחים. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלעתיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
1: המלחינים.
2: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוץ לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.

0: כללית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג. כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: שכחנו לעצור בוולדן.
3: בדרך לעל האש עוצרים בוולדן. סטייקים, קבאבים, שיפודים, המבורגרים ונתחי בקר מובחרים. כל מה שצריך למנגל מושלם. וולדן, 100% וולדן. כי על בשר לא מתפשרים. בדץ העדה החרדית. התקשרו עכשיו והבשר כבר בדרך עליכם. 02-536-3335. וולדן.
4: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאבלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
5: כל חי מיוזיק.

0: בעריכת חיים קורץ.
1: איי איי איי שתהיה.

פוגל, חנניאל חדד, משה פר, דרולי דיקמן, מוישי ולדר, נתנאל אייפר, הרשי אייזנבך, ישראל סוסנה ותזמורתו ומיטב הזמרים. כולם יהיו במוצ"ש הקרוב בגמר הגדול של תחרות המלחינים הארבע בהיכל התרבות רמות בירושלים.

שש שקלים, האירוע לגברים בלבד. נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחברות.

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: רגע, שכחנו לעצור בוולדן.
3: בדרך לעל האש, עוצרים בוולדן. סטייקים, קבאבים, שיפודים, המבורגרים ונתחי בקר מובחרים. כל מה שצריך למנגל מושלם. וולדן, 100% וולדן. כי על בשר לא מתפשרים. בדץ, העדה החרדית. התקשרו עכשיו והבשר כבר בדרך עליכם. 02-536-3335. וולדן.
4: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
5: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: רגע, שכחנו לעצור בוולדן.
3: בדרך לעל האש, עוצרים בוולדן. סטייקים, קבאבים, שיפודים, המבורגרים ונתחי בקר מובחרים. כל מה שצריך למנגל מושלם. וולדן, 100% וולדן. כי על בשר לא מתפשרים. בדץ, העדה החרדית. התקשרו עכשיו והבשר כבר בדרך עליכם. 02-536-3335. וולדן.

0: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.
1: חוידיש, אגיד חוידיש, המזל לחוידיש, הלכתי לחוידיש, קים זינגן ציזמן, דנקנם אייליגן בשפר.

0: החדשות.
1: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. קליקין או אוקיי, 3, רק ב-12 שקלים בלבד. קרקר פיטנס, 140 גרם, רק ב-7 שקלים ו-90. שימורי מלפפון במלח או בחומץ, 7 עד 9 מעולה, 2, רק ב-10 שקלים ו-90. טיבולית, 72 גרם או רטבים לבישול, 370 גרם, כנור, רק ב-8 שקלים ו-90. רביעיית נתחי טונה מעולה בשמן קנולה או במים, רק ב-14 שקלים ו-90. צ'יפס קפוא, תפוגן, 1.5 קילו, רק ב-19 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
2: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: למה להתבשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפוף תקנון.
4: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.

0: mijn schaaf naar pedalen.
1: Luck music. Kol Chai music.

0: שי, בנצי שטי, אלחנן אלחדד, משה פר, דרולי דיקמן, מוישי ולדר, נתנאל אייפר, הרשי אייזנבך, ישראל סוסנה ותסמורתו ומיטב הזמרים. כולם, מי במוצש הקרוב בגמר הגדול של תחרות המלחין עם הארבע בהיכל התרבות רמות בירושלים.
1: המלחינים.
0: הכרכזים נפתחים. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלעתיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
1: המלחינים.
2: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
6: Black Music, Kol Chai Music.

0: שליים, בנזי שטיין, אלחנן אלחדד, משה פלד, רולי דיקמן, מוישי ולדר, נתנאל אייפר, הרשי אייזנבך, ישראל סוסנה ותזמורתו ומיטב הזמרים. כולם יהיו במוצ"ש הקרוב בגמר הגדול של תחרות המלחינים הארבע בהיכל התרבות רמות בירושלים.
1: המלחינים
0: הקרקסים נפתחים. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלעתיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד. נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויית תואמיה שלא תרצו לפספס. מתי? ימי חמישי בלבד, מהשעה 1 בצהריים ועד 5 לפנות בוקר. אולמי ברזיק, רחוב טבור הארץ 1, פינת אל חדיף טבריה. לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
2: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
4: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
5: ממש, מה זה זה?
6: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
7: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
4: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
6: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
7: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
8: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.

0: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
1: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
0: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
1: 054-27-888-47.
0: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
1: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
2: Music. Music. Kol Chai Music.

0: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
1: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
2: ממש, מה זה זה?
3: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
4: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
1: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
3: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
4: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
5: עם פחות סוכר.
6: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
5: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
7: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויית תואמיה שלא תרצו לפספס. מתי? ימי חמישי בלבד, מהשעה 1 בצהריים ועד 5 לפנות בוקר. אולמי ברזיק, רחוב טבור הארץ 1, פינת אל חדיף טבריה. לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
0: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
8: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תקנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס, לבית נקי מתקנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
9: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
10: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
9: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
10: 054-27-888-47.
9: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
10: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
11: בנזי שטיין, אלחנן אלחדד, משה פר, רולי דיקמן, מוישי ולדר, נתנאל אייפר, הרשי אייזנבך, ישראל סוסנה ותזמורתו ומיטב הזמרים. כולם יהיו במוצ"ש הקרוב בגמר הגדול של תחרות המלחינים הארבע בהיכל התרבות רמות בירושלים.
12: המלחינים,
11: הכרכזים נפתחים, פתיחת שערים בשעה 10, כרטיסים באתר גלעד טיקט ובכוכבית 6565, מחיר כניסה 30 שקלים, למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
12: המלחינים,
13: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

כל חיי מיוזיק.

0: קליי, בנזי שטיין, אלחנן אלחדד, משה פר, דרולי דיקמן, מוישי ולדר, נתנאל אייפר, הרשי אייסנבך, ישראל סוסנה ותזמורתו ומיטב הזמרים. כולם יהיו במוצ"ש הקרוב בגמר הגדול של תחרות המלחינים הארבע בהיכל התרבות רמות בירושלים. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלעד טיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
1: המלחינים.
2: כל חי מיוזיק.

0: אל חנן אל חדד, משה פלד, דרולי דיקמן, מוישי ולדר, נתנאל אייפר, הרשי אייזנבך, ישראל סוסנה ותזמורתו ומיטב הזמרים. כולם יהיו במוצ"ש הקרוב בגמר הגדול של תחרות המלחינים הארבע בהיכל התרבות רמות בירושלים.
1: המלחינים
0: הקרקסים נפתחים. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלעתיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
1: המלחינים.
2: כל חי מיוזיק מאחל לכם חודש טוב.

0: בואי קלה, בואי קלה.
1: כל חיים מיוזיק.

0: חננאל חדד, משה פר, דרולי דיקמן, מוישי ולדר, נתנאל אייפר, הרשי אייסנבך, ישראל סוסנה ותזמורתו ומיטב הזמרים. כולם, מי במוצ"ש הקרוב בגמר הגדול של תחרות המלחינים הארבע בהיכל התרבות רמות בירושלים. שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
1: המלחינים. כל חיים מוזיק.